0: na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ni drugo. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: The question my party is asking now.
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
2: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati 3 nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
5: A nuclear weapons program.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: The question my party is asking now.
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
2: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati i dva dana, a pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati troje sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne dvotrećinske većine. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić očekuje da će vladajući i oporba uskoro postići dogovor o izboru novih sudaca.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature na pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva Celzija, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su i u Italiji, dok se s visokim temperaturama bore i Portugal, Španjolska, ali i Belgija. Osim Europe i Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području izbilo je nekoliko požara. Najteže je bilo u Dubravi, gdje je vatra zahvatila oko 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju su sudjelovali i kanaderi. Požar je izbio i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani Hvara, gdje je izgorilo oko 10 hektara borove šume i dijelova vinograda. Vatra se u jednom trenutku približila i kućama, no vatrogasci su spriječili njezino širenje. Požar još nije u potpunosti ugašen, zbog čega su vatrogasci tijekom noći nastavili dežurati na terenu.
2: Vijesti.
0: Završen je prvi krug razgovora između SAD-a i Irana održan u Švicarskoj uz posredovanje Katara i Pakistana. Američka strana razgovore je ocijenila produktivnima, a prema dostupnim informacijama postignut je napredak oko nekoliko ključnih pitanja, uključujući iranski nuklearni program, stanje u Južnom Libanonu i privremeno ublažavanje američkih sankcija na izvoz iranske nafte. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance poručio je da su pregovori postavili dobre temelje za konačni spor, ali da pred obje strane i dalje stoji mnogo posla.
3: Postavili smo vrlo dobre temelje za uspješan konačni dogovor. Konačni dogovor je kuća. Postavili smo temelje. Nismo izgradili kuću, ali smo postavili uspješne temelje za dobar položaj američkog naroda. Iskreno, još mnogo toga treba napraviti dok nastavljamo napredovati u nuklearnim i ekonomskim pregovorima, dok nastavljamo razminiravati tjesnac i osiguravati da se protok prometa ondje nastavi oporavljati. Velik napredak, ali i dalje ima posla i vrlo smo predani upravo tomu.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Torontu, gdje je očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske, vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se igra večeras u 1 sat poslije ponoći. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
4: Mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre, u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane i mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: U oči utakmice Hrvatske i Paname na svjetskom prvenstvu večeras će na Cvjetnom trgu nastupiti Zaprešić Boysi. Koncert počinje u 21 sat, a navijačkim pjesmama zagrijat će atmosferu prije važnog susreta hrvatske reprezentacije.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

ai. Iraklian skendi voi, ke tainan ai.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Isus reče svojim učenicima: ne dajte svetinje psima, niti svoga biserja bacajte pred svinje, da ga ne pogaze nogama, pa se okrenu i rastrgaju vas. Sve dakle što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je doista zakon i proroci. Uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime idu. Kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze. Srce ovog teksta je zlatno pravilo. Sve što želiš da drugi tebi čine, čini i ti njima. Isus naglašava da je to bit vjere. Ona se ne dokazuje riječima, nego konkretnim djelima prema bližnjemu. Uska vrata podsjećaju da život po vjeri traži odluku i napor, jer lakši put privlačan je, ali ne vodi cilju. Zlatno pravilo, postupaj prema drugima kako želiš da oni čine prema tebi, etičko je načelo koje prepoznaju sve kulture, pa i one koje ne priznaju kršćanstvo, jer to je pravilo temelj suživota, pravednosti i uzajamnog poštovanja. Slika uskih i širokih vrata govori o nečemu što svako može prepoznati. Ono što je vrijedno, obično je teže. Smislen život, dobri odnosi, ostvarenje, integritet, sve to traži svjestan izbor i borbu protiv inercije.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Pule. Dobrodošli u jedan radni utorak. Moram priznati, uopće nisam u nekakvom mentalnoj zoni da nam je radni dan. Međutim je, evo ga, i vjerujem da je mnogima tako teško sada se nakon malo produženog vikenda dati u taj neki radni mod, ali evo, dani idu, vrijeme ne pita i u skladu s time se moramo prilagoditi. Ja sam Nikola Milat, Florian Odobašić danas uz mene do 12 sati brine o tonu i tehnici, tako da eto, u toj postavi smo zaduženi za jutarnji program. Danas jedna nijansu možda svježija noć u odnosu na prethodne dvije i danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne i navečer u Goriju i unutrašnjosti Istre se najavljuje lokalni grmovinski pljuskovi. Bilo nešto pljuska sinoć i u Rovinju i u Poreču, ali ništa intenzivno ni došlo tu do Pule. Slaba umjerena bura i sjeverozapadnjak sa dnevnim vrijednostima maksimalno do 30-35 stupnjeva Celzijevih. Međutim, nije toplo samo kod nas. Evo, Europa se tvrde zagrijava dvostruko brže od globalne stope. U Britaniji tvrde da bi mogao pasti taj lokalni lipanjski rekord, toplinski val koji se naziva Omega blok, jer ima oblik grčkog slova, pa zato je to Omega, što bi značilo da bi za Veliku Britaniju mogao biti maksimalac u lipnju 38,4 stupnjeva i na taj način bi to bilo srušen rekord za Britaniju. A u Francuskoj je zaista evo, opasno po život. U Bordeauxu je temperatura bila 42 stupnja Celzijeva. Nažalost, čak i preminulih od vrućine ima u Francuskoj. Dakle, Omega blok se ne zeza. U Francuskoj je uzeo 18 života. Tako da evo, malo pošalice uvijek sa tim vremenom, ali da, zaista treba paziti, ne izlagati se prevelikim naporima i pokušati čisto onako uživati u ljetnim radostima koliko god je to moguće. Tako ćemo i mi jutros. Pa eto, probajte uz nas malo eto odmoriti u nekom ljetnom džiru.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Sitne cijene za veliku uštedu. Sve do 99 centi potraži u Plodinama. Prefino lisnato tijesto. 99 centi uz Plodine kart. Cot proteinski puding 200 grama. Odličnih 99 centi. Plodine uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na radio.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 23. lipnja u 6 sati. Upozorenje, još jutros i opet u noći uz obalu postoji mala mogućnost za udare bure 35 do 40 čvorova. Poslije podne su uz obalu srednjeg Jadrana mogući udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Poslije podne je uz obalu moguć neverin, naročito na jugu Jadrana. Stanje. Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, a po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Vremenska prognoza za Jadran

Zapadni vjetar 8 do 18, a na srednjem Jadranu kratkotrajno do 24 čvora. More 1 do 2, samo ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, poslije podne uz obalu postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu, naročito na jugu Jadrana. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slaba do umjerena, samo ponegdje pojačana bura, na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro, još u početku manja mogućnost za pljusak i grmljavinu uz obalu.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.

0: Radio Puła.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Radio Pula.

Imamo još 10 minuta do naših jutarnjih vijesti u 7 sati. Ovaj tjedan pred nama, naravno osim ovih temperatura, jest možda ono prvi full jaki tjedan, da tako kažemo, po pitanju programa. Ma već i prošli je bilo sa Ricky Martinom, Leni Krevicem, pa 101 program povodom prvog dana ljeta 21. Sučer smo malo predahnuli, a ovaj tjedan imamo i Hisa Mandelu, Grše Rasta, Adi Šoše, Dubioza Kolektiv na Rocks and Stars festivalu, imamo Mama Miju večeras u Malorinskom kazalištu. Dakle, evo, žestoko se krenulo i naravno iz dana u dan ćemo vas izvještavati što je konkretno za taj dan možda ovako najrelevantnije, a to naravno možete poslušati u našoj rubrici Aktualno u Istri u 9 sati. Netko drugi. Mija Dimšić, malo sviramo i uskoro idu vijesti.

0: HR Mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri. Niš drugo.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko su sretno i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i 2 pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo Cibalija Vinkovci.
10: Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Nijagara nije daleko.
10: A Nijagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
11: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
12: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju posvuda.
13: Pozdrav iz Toronto!
14: Ja sam Milka.
15: Ja sam Ana Marija.
16: Ja sam Marija.
17: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
14: Stigle. Okay. Pozdrav posušio.
5: Kakav je plan?
15: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
14: Nema.
5: Same.
15: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad si Hrvatska.
5: Rezultat?
14: 2-0.
15: 5-0 Hrvatska.
14: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
18: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
18: Pozdrav!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu vatrenih.
19: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
20: Znači pobjeda Hrvatske.
19: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar druge grupi, to bi bilo to.
20: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
5: Tko bi mogao odlučiti?
20: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
10: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
5: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
10: Pa Ante Budimir.
21: Panama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas, garantirano.
22: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujemo, mislim da smo realno bolji.
23: Pa ne treba nikoga podcijeniti.
7: Ali 2-0 za nas sigurno.
9: Misli da treba shvatiti ozbiljno, ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Pa nama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šansa da mi izgubimo.
0: Uz 30 tisuća hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
2: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
16: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata.
0: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka Pepajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
2: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
17: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao 4. stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum određenog dijela oporbe.
23: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izvještaj, neću sigurno otvarati ostalim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
2: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu 2/3 većinu.
24: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
2: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
0: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
2: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mića Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Svijet.
0: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvijema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
2: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laburističke stranke. Jelena Maštruko.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački super Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
6: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima i stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
0: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i 2 djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica i jedan od simbola glavnog grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
0: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
2: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
0: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti, budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
2: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu 10 000 posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
8: Očekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga četiri animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao dosad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslije podne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
11: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
8: Bilo je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
0: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zapršić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zapršić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu, izbornik Dalić poručuje.
12: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
0: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
12: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
13: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslučuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
15: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na svjetskom prvenstvu.
13: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40 tisuća gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
25: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić.
5: Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vratar Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobijedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku, te Sar za Senegal.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
14: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
18: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
14: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
1: Oglasi.
19: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
20: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12 Sari 3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije, Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene na oblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, pod Novelebita je na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguće uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
7: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: Provedite ljeto u Termama Čatež.
10: Uz lude cijene
9: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
7: Oglasi.
16: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
0: I will assimilate. Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Explora, obračun sa zagonetkama.
7: Utorkom nakon 17 sati.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Sitne cijene za veliku uštedu, sve do 99 centi po traži u Plodinama. Prefino lisnato tijesto, 99 centi uz Plodine kart. Cot proteinski puding, 200 grama, odličnih 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Preglednik Radio Pule. Dakle, situacija nam je sljedeća za danas, za ovaj utorak. Držimo se jednog dijela standardne prokušane formule. Dakle, u 8 idemo sa našim radiokalendarom. Jedan kratki izvještaj Smerkate Peškarije u 8.15. Stanje vremenska prognoza u 8.30, a stanje na cestama u 8.40. Rubrika Aktualno u Istri, uistinu danas aktualna, točno u 9 sati. Jednako tako aktualno bit će i u našem parlafonu kada će nam se javiti dragi kolega novinar i vrhunski nogometni stručnjak Robert Mateoni, kako bi nam kako bi prokomentirali zapravo utakmicu koja će se noćas igrati između Hrvatske i Paname na ovom svjetskom prvenstvu. Poprilično se intenzivno o tome razgovaralo i sinoć na drugom programu HRT-a, pa za one koje možda nisu sve uspjeli poloviti, eto, upravo uživo ćemo imati gospodina Mateonija sa njegovim observacijama na utakmicu koja je pred nama i koja po mnogo čemu će determinirati nastavak ovog puta na svjetskom prvenstvu naše nogometne reprezentacije 2026. U nastavku našeg druženja pozvat ćemo vas i na jedan autorski projekt afirmiranih pulskih umjetnica koje će biti u Istarskom narodnom kazalištu večeras predstavljeni. Riječ je o plesno-glazbenoj produkciji Soul Flow, prostor za ples i pokret. Okupljaju djecu, mlade, ali i odrasle izvođače u jedinstvenoj scenskoj cjelini i live koncert afirmirane domaće glazbenice Nikol Čačić pod umjetničkim imenom Eter. Dakle, predstavit ćemo taj program, a na Filozofskom fakultetu u četvrtak pa skroz do subote održati će se jedan znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku s vrlo zanimljivim izlaganjima sa više od 200 sudionika, te ćemo porazgovarati s Anom Vidović-Zorić koja će nam to malo pobliže predstaviti i uostalom uputiti nas za sve one koji smo na neki način zainteresirani za lingvistiku i za hrvatski jezik, zašto je to važno i interesantno popratiti. Uz dobru glazbu, relativno brzo ćemo mi stići do 12 sati, kada vas onda i prepuštamo poslije podnevnoj ekipici. Toliko će to biti od Florijana i mene za ovih prvih 6 sati našeg druženja. Pa idemo mi još malo svirati i onda idemo sa radiokalendarom za 23. lipnja.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Radio Kalendar.
1: Na 23. lipnja 1894. godine obnovljena je tradicija olimpijskih igara, potekla još naravno iz antičke Grčke. U švicarskom gradu Luzani osnovan je Međunarodni olimpijski odbor kao ustanova koja će organizirati sve buduće olimpijske igre. Čovjek koji je stajao za cijelog tog projekta bio je slavni Pierre de Coubertin, francuski plemić. Evo, od onda, s obzirom da se on divio grčkom idealu spajanja intelektualnih aktivnosti s tjelesnim vježbanjem, imamo obnovljene olimpijske igre i Međunarodni olimpijski odbor, te davne 1894. imao je samo 11 država članica i naravno onda nakon toga je to se raslo. 1910. na današnji dan prvi let u Hrvatskoj avionom konstruktora Slavoljuba Penkale izveo je pilot Dragutin Novak i to u Zagrebu. Na snagu stupa ugovor o Antartici 1961. kojom 46 zemalja dijele Antartiku na dijelove za znanstvene istraživanja tog kontinenta. Međutim, ono što barem tvrde, tu postoje i odredbe ugovora o Antartici po kojemu nitko zapravo ne smije vršiti nekakva istraživanja bez posebnih dozvola, a pod istraživanja mislimo pa čak i ako želite biti toliko ludi da sami pristanete uz Antartiku pa eto istražujete, to tek tako ne ide. Jedna je to baza za raspravu o tome je li Antartika kontinent ili obruč kojim oni svi koji zagovaraju ravnu zemlju upravo se poziva na taj ugovor koji zapravo čini se brani bilo kome da istražuje i da provjeri kako ta Antarktika zapravo izgleda. Naravno, upitno je li bi mi to uopće tako što mogli i razgledati. Što još imamo za 23. lipnja? U Ujedinjenom kraljevstvu na današnji dan 2016. održan je referendum. 51,9% glasača izjasnilo se o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije i cijeli proces je zato dobio naziv Brexit. Još sam vam mislio i ovu priču izdvojiti. Naime, na današnji dan 1894. dakle iste godine kad je osnovan olimpijski odbor, rođen je britanski kralj Edward VIII. Pazi ovo, odrekao se ne jednog prijestolja, nego 52 prijestolja kako bi mogao oženiti jednu Amerikanku, Wallis Simpson. Dakle, po smrti svojega oca on je postao ne samo kraljem Velike Britanije, nego i carem Indije, vladarom mnogih zemalja Commonwealtha i svih se prijestolja odrekao kako bi se mogao oženiti Amerikankom Wallis Simpson, s kojom je živio do svoje smrti 1972. godine, dakle poprilično dobro doživio do 79. godine života i do zadnjeg dana je bio sa ženom zbog kojeg se odrekao svih tih titula. Evo, ako to nije ljubav, ili to ono što pjeva Toni Cetinski, ako to se zove ljubav, onda to je ljubav, čovječe Boži. Eto, s tom idejom ljubavi nastavljamo druženje uz odličnu glazbu ovog utorka. Ujutro.
0: Radio Kalendar.

0: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: E, danas mi je prvi dan da mi je atmosfera na tržnici baš nekako kako ju pamtim iz djetinjstva, onako kad sam bio mami negdje do struka, neko me držala za ruku, onda si onako naguravao, svuda su bili ljudi, onda si morao micati, uvijek si smeto, stalno bi negdje neko te, pogotovo kad si tako malecki bi te odvukao sa strane u cijeloj hordi ljudi koja hoda tržnicom. Vrlo slično je jutros, stvarno je, baš krasna, evo moram priznati atmosfera, ja naravno bolje kad si ovako odrastao čovjeka, nekad si malen i pa te lupetaju u toj gužvi. Puno ljudi, jako puno prodavača, a ponuda nevjerojatna, stvarno nema čega nema, baš je prekrasno i za vidjeti, i za namirisati, čuju se čitav spektar stranih jezika, na sve moguće načine se pokušavamo sporazumjeti prodavači i turisti, jako je živo i na tržnici i na, čak i na ribarnici. Na ribarnici ima dosta ribe, ono što je možda najvažnije ima srdele po 5 eura, ali ima naravno i orade, ali ima i očade za 10, i šur za 10, pedoči za 6, kapesante 22, vongole 23, ako govorimo o ovim tu malo školjkicama. Ako ćete nekog hlapa, morat ćete dovojiti oko 60 eura za kilicu, čisto da imate kao informaciju za sve one koji znam da ćete pohrleti po hlapove. Standardno tu ima i tune i losos oko 20-22 eura i naravno i brancina i kozica i eto, svega onog što nekako standardno već i bude na ribarnici kao izbor, ali srdele je stvarno jako puno, tako da vjerujem do narednih sat i po vremena možda još i stignete uloviti koju kilicu za vas. Što se tiče voća, povrća, znači od voća imamo trešnje 6, 7, 8, tako igraju se te cijene. Marelice su oko 3,50, breskve, nektarine su na 3 eura, dinje i one mini lubenice su po 3,5 eura, jagode još uvijek drže svoje 4 eura, šljive su po 5 eura, nisam još ove godine vidio šljive, evo počele su i šljivice, one male kruške su 3,5 eura, a smokve stvarno izgledaju jako lijepe, velike smokve po 10 eura za kilu, bojim se da ih tu ne bude osobito puno u 10 eura, što stvarno velike su, no, jedna možda dvije bi stale u šaku tih velikih smokvi, tako da mislim da u kilu za tih 10 eura ne stane nešto jako puno. Ima velikih i malih onih krastavaca za salate, pomidora, 100 vrsta velikih, malih, što god vam pade na pamet, pa i zelenja, puno blitve, recimo blitve po 3 eura, krumpire euro i po 2, puno cikle, paprike 4 eura, mahunarki, žutih, zelenih i svih mogućih boja. Dakle, stvarno odlična atmosfera na tržnici, svaka preporuka, zaletite se, živo je, može se popiti kavica, malo sjesti, pročakulati, puno toga lijepog za ovakvu početak jednog, nadam se, utorka u kojem ćete uspjeti malo i odmoriti s obzirom da je temperatura već sada jako visoka.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.

0: za vrijeme.
1: Hoćemo li mi rušiti rekorde poput Francuza i Britanaca, barem one temperaturne, ako već ne u nogometu, reći će nam Igor Horvat. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa sad rekordi bi mogli padat, naime ova situacija se neće tako brzo mijenjat. Na veliki dio Europe utječe greben i anticiklona. Sa središtem nešto malo zapadnije od naše krajeve, mi se nalazimo na rubu tog sustava, no idućih dana, dakle do kraja ovoga tjedna, možemo očekivati da će i naše krajeve zahvatiti baš, možemo reći, onaj glavni dio tog sustava, a s time dolazi i do porasta temperature zraka i naravno već i sada imamo prilično visoke temperature, dakle redovno ove najviše dnevne temperature zraka i to u hladu zadnjih nekoliko dana dosežu 34, 35, 36, ponegdje 37 celzijevih stupnjeva i možemo očekivati do kraja tjedna porast temperature za još nekoliko stupnjeva, dakle u hladu. Tako da,
1: znaš,
2: ja
1: nemoj
2: vjerujem...
1: biti onda u hladu, znaš ono, šta si u hladu ako je u hladu toliko.
2: Tako da ja vjerujem da će možda kakvi rekordi ove godine i padati, tako da se treba spremiti još do kraja ovoga tjedna na porast, dakle daljnji porast temperature zraka. A što se sadašnje situacije ti

0: gradske postaje već je dosegla 30 Celzijevih stupnjeva, za stupanj niža temperatura je na aerodromskoj postaji u Puli. Ona jutrošnja najniža iznosila je 25 Celzijevih stupnjeva, a jučerašnja najviša u Puli 36 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 47%. Vidjeli smo i jučer, a i prije toga, dakle nekoliko dana, dakle tijekom poslijepodneva, ponekad čak i u večernjim satima, može doći do porasta na oblake pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženi, tako da takav scenarij se još očekuje svakako i danas tijekom poslijepodneva, dakle velika je vjerojatnost da će u unutrašnjosti Istre ponovo doći do prolaznog porasta na oblake i kiše te pljuskova s grmljavinom, dakle svugdje je moguće, dakle ali najizglednije je naravno u unutrašnjosti Istre. Tako da ćemo i danas najvjerojatnije imati takav tip vremena, a iduće dane, pogotovo s jačanjem grebena, ta će vjerojatnost biti sve manje i manje, se radi o sve, možemo reći, manje vlažnom, dakle sve sušem zraku idućih dana i porastu temperatura zraka, iako koji dan nije to potpuno isključeno, dakle vjerojatnost za to će svakako biti manja. Temperatura zraka u 8 sat, Polje Čepić 21, Pazin 22, Lanišće i Učka Poklon 24, Malinska 25, Opatija, Kukuljanovo i Svjetionik Svetivana Pučini 26, Rijeka 27, Poreč i Crikvenica 28, Labin, Svjetionik Porer, Pula, Rab, Rovinj, Mali Lošinj, Senj i Vransko jezero na Cresu 29, Pula aerodrom i Krk aerodrom 30, Silba već je na 31 Celzijev stupanj. Porasla je naravno poprilično i temperatura mora u posljednjih 4-5 dana. Mali Lošinj, Opatija 23, Rab 24, Malinska 26 i Pula je već na 27 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1017 i 1020 hektopaskala. Količina oborine u 8 sati dana, dakle u posljednjih 12 sati, u Pazinu je izmjereno 5 litara po četvornom metru, zatim Rovinj 3, Polje Čepić 4 decilitra po četvornom metru. Radilo se naravno o pljuskovima s grmljavinom jučer tijekom poslijepodneva. A vrijeme koje se očekuje danas u Istri, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito, a poslijepodne prema otvorenom moru mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri kreteće se između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva. Sutra i preko sutra vrlo sličan tip vremena, još uvijek je ponegdje tijekom poslijepodneva poslijepodnevni razvoj oblaka, osobito još sutra i onda mjestimična kiša te pljuskovi koji tu i tamo mogu biti izraženi, dakle, ali od četvrtka pa do kraja tjedna takav će scenarij biti sve manje i manje izgledan, ali rekli smo do kraja tjedna, dakle baš od četvrtka pa negdje do nedjelje očekuje se daljnji postupan porast temperature zraka, tako da spremimo se na još veće vrućine.
1: Ok, i možda dobra isprika da neke stvari ipak koje ne moramo ne odradimo, nego pustimo za sljedeći tjedan. To je isto jedan dobar ovako pristup.
0: Mislim da je to prilično dobar savjet.
1: Zdrava, to je zdrava priča. Igore, hvala lijepo, mi se još jedan put čujemo prije 12 sati. Hvala lijepo, čujemo se tada.
0: Hvala, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana povećanu gustoću prometa očekujemo na važnim cestama, graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te u trajektnim lukama i pristaništima, osobito na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, Ličkoj i Jadranskoj magistrali te na Krčkom mostu. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio Pula.

0: Ali mu god obrneš, radio puno.
1: HR Mreža oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
2: Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
12: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
11: Koliko brži?
12: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
11: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
12: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Jedan od najpoznatijih i najomiljenijih svjetskih mjuzikala, Mamma Mia, stigli su iz kazališta Komedija u Malo Rimsko kazalište u Puli. Jučer navečer imali su probu do sitnih noćnih sati i večeras vas očekuju glazbenim programom ispunjenim bezvremenskim hitovima grupe ABBA. Dobra energija, emocija, odlična kazališna priča koja već godinama osvaja gledatelje diljem svijeta. Danas i sutra u Domu hrvatskih branitelja održat će se masterclass klarineta voditelja Blago Lamnjova, kojeg smo i najavljivali prošlog tjedna. On je makedonsko-švedski klarinetist koji je poznat po jedinstvenom spoju zapadnoeuropske klasične glazbe i bogate tradicije makedonske narodne glazbe. Prilika je to za klarinetiste, ali i općenito ljude koji uživaju u glazbi, pa možda i ne sviraju baš klarinet, da puno nauče ne samo o tehnici i izvedbi, već i od brojnim glazbenim aspektima muziciranja, eto, od jednog od najboljih na svijetu. U Umagu, još od jučer, Umag je središte vrhunskog komornog kazališta. Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav po 27. put nastavlja tradiciju okupljanja istaknutih kazališnih umjetnika i ansambala iz Hrvatske, Slovenije, Italije te drugih zemalja regije. Danas na rasporedu 20 sati je teatar Kapodistrija s predstavom Čehovljevom predstavom Živjeti. Vodnjansko ljeto i ove godine pretvara Vodnjani, njegova naselja, u središte kulturnih, zabavnih i sportskih događanja. Dakle, koncerti, folklori, sportska natjecanja, plesni programi. Svečano otvorenje je danas na Narodnom trgu u Vodnjanu s početkom u 20 sati i 30 minuta otvorenjem izložbe Ritrati di Familia ili ti obiteljski portreti, kojom će se u galeriji Lođa predstaviti keramička grupa zajednice Italijana Vodnjan. A u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20 sati održat će se Soul Flow Stage broj 4, autorsko-plesna glazbena produkcija koja će na istoj pozornici okupiti djecu, mlade, ali i odrasle izvođače. Poseban dio programa jest i koncert uživo pulske glazbenice Nicole Čačić, umjetničkog imena Eter. Za kraj, nemojte propustiti priliku za jednu šetnju Vrsarom kako bi otkrili neistražene dijelove starog grada i upoznati ljubav, ali i Vrsar na Kazanovin način. Dakle, Giacomo Casanova, najpoznati svjetski zavodnik, i njegovi posjeti Vrsaru u dobu vrsarske grofovije zapravo su inspiracija za Casanova Tour, interaktivnu besplatnu šetnju na engleskom jeziku za one stariji od 12 pod vodstvom izvođača Instra Inspirita. Započinju na rivi ispred turističke zajednice Vrsar, to vam je obala maršala Tita, i onda se nastavlja ta šetnjica i učenje o Casanovi i Vrsaru na Vidikovcima u starogradskoj jezgri. Sve to besplatno, dobro ste došli i u Vrsar.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora. Obračun sa zagonetkama.
6: Utorkom nakon 17 sati.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Sitne cijene za veliku uštedu. Sve do 99 centi potraži u Plodinama. Prefino lisnato tijesto. 99 centi uz Plodine kart. Cot proteinski puding 200 grama. Odličnih 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Parlafon.
3: Od ponedeljka do petka.
4: Parlafon.
5: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052-210-810.
6: Parlafon.
2: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Hrvatska večeras u 1 sat ujutro po srednjeevropskom vremenu igra ključnu utakmicu ovog drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Tema je to današnjeg Parlafona i zaista s velikim veseljem pozdravljam našeg stručnog gosta, dragog kolegu novinara i zaista strašnog nogometnog znalca, gospodina Roberta Mateonija. Robert, dobar vam dan.
10: Dobar dan i hvala, nadam se da neću biti strašan po pitanju komentara.
9: A ne, čisto sumnjam. Jučer smo vas pratili na drugom programu HRT-a, zaista ste detaljno komentirali s kolegama sve ono što je relevantno za današnju utakmicu. Evo, nemamo vas dugo kroz jutro, pa ću pokušati biti zaista maksimalno ekspeditivan u kratkim crtama. Kako najaviti utakmicu, što očekivati večeras? Imamo promjenu očigledno taktičkog sustava u odnosu na utakmicu protiv Engleske. Smatrate ili da je to dobro?
10: Pa mislim da generalno sa Zlatkom Dalićem još ne znamo na čemu smo po pitanju izbora 11-orice i taktike, osim onih proba koje su bile na trenizima ovog tjedna, odnosno proteklih 3-4 dana. Znam da će se igrati sigurno u 4-2-3-1 sustavu, koji će sigurno bolje sjesti reprezentacije, jer je više naviknuta igrati u tom sustavu nego u 3 branić u posljednjoj liniji. A sada što se tiče izbora igrača, ima tu više manje nekoliko nedoumica ko će igrati uz Kovačića i Modrića. Dakle, Kovačić se vraća u prvu momčad, da li će to biti Sučić Baturina, da li će biti možda Sučić Luka, da li će tu možda biti Marko Pašalić, to još ne znamo. I vjerojatno je da će izbornik to prelomiti danas u toku dana.
9: Mm-hmm. Olić je najavio da očekuje puno izmjena tamo negdje u drugom poluvremenu oko 60. minute, da su zapravo svi koji su na klupi na ovaj na način potencijalni za uči.
10: Po onome kako sam do sada pratio Dalićeve izbore, nisam baš siguran da će to tako biti, ali generalno moguće je, zato što vidim po njegovim izjavama i stavovima da misli da ovi igrači koji su u pitanju iz vezne linije, prije svega mislim na Modrića, na Kovačića, pa onda možda čak i na Guardiola, nije siguran da mogu izdržati visoki ritam utakmice više od 60-70 minuta. Ja mislim da u ovakvoj utakmici će oni to izdržati, da su previše iskusni igrači da ne bi znali upravljati svojim energijom tokom utakmice, ali ponavljam, vidjet ćemo, možda bude doista tako, jer između ostalog naš stručni stožer je uvjerenja da Panama ima dobru reprezentaciju, ali da ona nakon 60-65 minute pada u snazi i kondiciji, tako da bi možda htjeli onda vjerojatno sa svježim snagama ubrzati nekakav napad na tog suparnika.
9: Ok. Prije nego li vas pitam za Panamu, samo jedan komentar. Spomenuli ste Luku Modrića, njemu će to biti 200. nastup. Mislim, zaista nevjerojatno postignuće. To ja mislim da spada među 3 ili 4 igrača u povijesti, ili tako, koji su došli do te brojke. Samo Messi, Ronaldo. Jel tako?
10: Ja mislim da je Ramos, nisam baš sad točno siguran, ali imaš nekih starih igrača, ali u suštini htio sam reći, to je fantastičan doseg, neko kad doživi 100. utakmicu reprezentacije djeluje sjajno, a kada doživiš 200. onda znaš da si jedan velikan nogometa na širem nivou. Moram reći da je zanimljivo da jučer je i Messi igrao 201. utakmicu i srušio je taj rekord najviše pogodaka na svjetskim prvenstvima. Kad je Modrić debitirao u ožujku 2006. godine protiv Argentine, onda je na toj utakmici igrao i Messi, i Messi je na toj utakmici koju je Hrvatska pobjedila 3-2 postigao prvi gol u dresu Argentine. Eto, tako su se te dvije karijere razvile do neslučajnih visina. Messi je čudesan, baš u danu kada je Maradona prije 40 godina ravno u Meksiku postigao ona dva fantastična pogotka, prije svega one
9: s rukom.
10: Takva prevara da praktički niko nije mogao vidjeti dok nije vidio snimke. A onda u drugoj varijanti imamo onaj drugi pogodak kad je nanizao
9: više igrača.
10: Po meni je jedan od najljepših golova u povijesti.
9: Lijepe, zaista fantastične uspomene i veliki uspjesi naravno za Luku Modrića. Činilo se da Messi nije neka velika omča Argentini, kažu da Ronaldo je za Portugal i to već jako dugo, je li Luka za nas nije? Dapače.
10: Ne, naprotiv. Radi se o tome da kada govorimo o dva najveća igrača posljednjih 20 godina, po pitanju pogotovo napada, to su bili Ronaldo i Messi koji su se stalno utrkivali za zlatnu loptu i za rivalitet je bio do maksimuma. Treba reći da je ovo pokazatelj. Ronaldo je cijeli svoj nogometni put, koji je fantastičan, dosegao prije svega na fizičke predispozicije, na brzinu, moć i izdržljivost. Messi je cijeli život igrao prije svega na talent, urođeni mu talent i kreativnost igre. I onda sad kad dođu neke godine, vidi se kako Ronaldo ta kondicija više, odnosno brzina nije prednost i postaje prosječni igrač. Aha. Messi pak je ostao i dalje Messi, da tako kažem. Jednostavno čovjek igra neviđenom lakoćom što se tiče tehničkog dijela, a ima te svoje ti 3-4, ja ih zovem zaštitari iza leđa na čelu sa onim nervoznim ali odličnim Depolom, koji brinu za njega, trče za njega, brane ga, štite ga i on jednostavno samo rješava tehnički dio napada.
9: Da, ok. Ja se nadam da će Luka zaista napraviti tu prelomnicu večeras. Mi kad gledamo tu tablicu kako trenutno stoji, nije osobito naklonjena Hrvatskoj, u ovom trenutku smo na začelju, međutim sve se to može naravno promijeniti nakon večerašnjih dvaju utakmica. Dakle, sve su nam opcije zapravo otvorene i svima, zapravo i Engleskoj, i Gani, i Panami, i nama. Pretpostavljam da niko više sada u ovoj fazi natjecanja neće nešto puno kalkulirati, ili tako? Zato sada i nama i Panama i Gani zapravo igra samo pobjeda, a Engleska možda i može dozvoliti nekakav, ajmo reći, kiks.
10: Moram reći da sam malo studirao situacije što se tiče svih grupa, pa pogotovo po pitanju ovih trećih mjesta. Hrvatska ima danas jednu olakšavajuću okolnost u ovoj utakmici koja se ipak stvara kao neki imperativ, ako ne pobjedimo Ganu pod navodnike, onda to nije to. Radi se o tome da je ova situacija takva da mi moramo danas pobijediti, stvorili dobru atmosferu i osvojili 3 boda. Međutim, mi ako danas i ne pobijedimo, igramo recimo na riješeno, mi možemo zadnje kolo pobijediti Ganu i ići na 4 boda, što će biti dovoljno
9: za onih 8
10: za treće mjesto. Tako da jednostavno sve su opcije otvorene, ali ja mislim da će Hrvatska danas biti uvjerljiva, da će biti dobra, da će pobijediti utakmicu i na taj način si bitno olakšati posljednju utakmicu u grupi.
9: Riječ dvije možda o Panami, kako vam se oni doimaju kao momčad?
10: Pa, kao što sam rekao jučer, oni su 2018. bili pod navodnike kanta za napucavanje na svom prvom svjetskom prvenstvu. Izgubili su 3 utakmice, dobili su 11 golova, što je najveći broj golova primljenih. Imali su samo 34-35% posjeda, po tome su isto bili na začelju. Međutim, oni su unutar 8 godina, gdje nisu bili na svjetskom prvenstvu u Kataru, napredovali očito. Međutim, znate, napredovati unutar svoje konfederacije CONCACAF,
9: to
10: nije isto kao ovdje na svjetskom prvenstvu. Oni su pružili dobar otpor Gani, žele posjed lopte, imaju 3 brza igrača, među kojima je jedan koji je bio član Pulske Istre 2018. To je Jose Luis Rodriguez, koji je po meni dobar igrač, ali nije takav bavuk koji bi trebao stvarati velike probleme. Naravno, ako naši budu koncentrirani i ne budu radili tehničke greške isforsirane kao što su radili protiv Engleske. Međutim, na tehničkom, taktičkom planu Hrvatska je viša dimenzija i ako ona bude u svom standardu, onda će ona biti presudni akter ove utakmice.
9: Za ovu utakmicu sklona nam je činjenica da zapravo smo najbliži od Virginije, odakle nam je smještaj, pa do Toronta je samo, ajmo reći, samo 600 km, koliko smo putovali preko 2000 km za prvu utakmicu. Je li ta činjenica nešto ide nama u korist ili nam pak činjenica da svi komentiraju da ovaj stadion najmanji, najlošiji, najgori, ne znam što to točno bi sve značilo, može nešto zakomplicirati tu priču nama?
10: Pa što se tiče stadiona, kad vidite neke stadione u Dallasu, Los Angelesu, u New Yorku, oni izgledaju stvarno onako, ajmo reći, ko svemirski brodovi, veliki, masivni su, puni su luksuza, klimatizirani su, neki imaju krovove. Onda ovaj stadion u Torontu izgleda malo, ajmo reći, više sličan našim uvjetima, samo malo recimo većima. Ali generalno, kažu mi igrači da je temperatura optimalna
9: rijeka. Ugodno, da, da.
10: Ugodno je 17-18 stupnjeva, lakše se trči, pogotovo starijim igračima, tako da sa te strane mislim da ne bi trebalo biti nekakvih osobitih problema. Iako znate, ovdje ima puno, pod navodnike, fake informacija, puno fake prozivanja i organizatora i svih uvjeta, pa tu treba uzimati neke stvari sa zadrškom.
9: Mm-hmm, ok. I za kraj, ovo da ne probijemo dogovoreno vrijeme, zasigurno u Torontu će biti neusporedivo više navijača u kockastim dresovima, odnosno u ovim dresovima na kvadratiće, nego oni koji navijaju za Panamu. U Torontu, ako se ne varam, jedno od najvećih zajednica Hrvata u dijaspori. Hoće li to po vašem sudu ipak dati neku ekstra snagu našima? Mislim, definitivno su jako motivirani za pobjedu, ali vjerujem da to u neku mjeru igra.
10: A mislim da je to nedvojbeno kad imate veliku podršku Srbina, pogotovo u inozemstvu na velikim turnirima, to vam daje dodatni postak. Kao što ste rekli, to je točno, ovi naši nogometaši su izuzetno motivirani samom činjenicom da igraju na svjetskom prvenstvu, jer ako nećeš biti motiviran na svjetskom prvenstvu, onda nećeš biti nigdje motiviran. Ali generalno podrška sa tribina će biti masovna, to se može već nazvati. S tom razlikom da mislim da će biti dosta i Panamaca, oni su bili na prvoj utakmici protiv Gane, bilo ih je jako, jako puno, oni su tamo relativno blizu, njima je to veliki događaj i mnogi su si stvarno priuštili taj izlet u Ameriku da prate reprezentaciju, iako je to po cijenama daleko iznad njihovih mogućnosti i prosječnih plaća. Međutim, kao što smo rekli, nogomet je jedna privlačnost, atrakcija, ima svoje nepisane zakonitosti da se jednostavno svi u društvu iz bilo koje zemlje koja dolazi oko reprezentacije svjetskog prvenstva dižu skupa i u zajedničkom tonu prate, tako da je to nešto više od nogometa, odnosno sporta, to je ipak više društveni fenomen.
9: Istina, istina. Gospodine Matoni, hvala vam puno. Pretpostavljam da vaš je zaključak ukratko da imamo se nečemu dobrome večeras nadati.
10: Pa, ono je iskreno čeno, ako se nećemo nadati protiv Paname, onda stvarno možemo ići doma.
9: Odlično. Taman kako sam očekivao od vas za zaključak. Robert Matoni, hvala vam puno na javljanju i bit ćemo još u kontaktu. Sve najbolje.
10: Može, hvala, pozdrav svima.
9: Ćao, svako dobro. Bog. Evo ga, nismo previše, kako bih rekao, nisam previše gospodina Matonija opterećivo s nekim detaljima. Da budem iskren, nisam ni ja skroz u toj priči na nivou da bih i mogao sa gospodinom Matonijem previše raspravljati o onako nekim nijansama toga što je predviđeno za večeras u našem taboru, ali vjerujem da ćemo svi pratiti utakmicu koju smo u mogućnosti i naravno uživati u svemu onome što će naši reprezentativci prezentirati. Naravno, gospodin Matoni je mogao ovu priču kiruški rasjeći na najsitnije detalje, ali evo, imali smo vremena koliko smo imali, kažem, i nadam se da smo dali jedan dobar općeniti preslik svega onoga što je komentirano ovih dana vizavi utakmice Hrvatske i Paname. Predlažem da u nastavku, naravno, ako vi budete htjeli što god prokomentirati vezano uz našu reprezentaciju, možete nam je nazvati na 210-810. Kolega Dameo Ramić Kovačić je napravio kratki prilog o večerašnjoj utakmici s izjavom našeg izbornika Dalića, pa evo dok se vi javite poslušajmo što nam je kolega Dameo Kovačić pripremio.
0: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
1: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslućuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
3: Pa je, uvijek nas je krasila a sad i na terenu smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40.000 gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na Drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
9: Da, 1 sat iza ponoći, mislim da to neće osobito poremetiti ničiji ritam, pa da zbog toga kaže, onda neću pratiti večeras utakmicu, pročitaću jutro rezultate, mislim da toga neće biti. U Kanadi, odnosno u Torontu, vjerujem da tko god ima ikakav kontakt ili vezu sa Hrvatskom, biti će na stadionu. Toronto je grad koji više od 100 godina jest grad u koji su se Hrvati najradije doseljavali kao iseljenici iz Hrvatske. I to je naravno jako vidljivo i sada uoči utakmicu koju Hrvatska skoro pa domaćin u Torontu reprezentaciji Paname. Kockasti dresovi su sve prisutni, tu se u čitavu priču uključila i Croatian Canadian House, koji je smješten u Toronto event centru, nedaleko od samog stadiona na kojem će se po njihovom vremenu u 19 sati odigrati susret o kojemu novelo na jedan način, evo čuli smo kolegu Mateonija, ovisi daljnja sudbina Hrvatske na aktualnom svjetskom prvenstvu. Velika priprema je krenula još jučer, svuda se po gradu isključivo sviraju hrvatski hitovi, tako da naravno najviše ono što navijači najviše vole sa svih strana svijeta stigli su u Toronto. Čitam kako u Frankfurtu je zapljena velika skupina navijača, navodno i Mladen Grdović s njima, no oni će unatoč toj neugodnosti ipak na vrijeme danas će biti u Torontu. Evo, možemo i poslušati nekoliko komentara navijača pred samu utakmicu.
4: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
4: Lovro, bok.
8: Bog.
6: Naprijed ćemo i dvije pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
11: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
4: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
11: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
12: Samo Cibali, a Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
4: Niagara nije daleko.
12: A Niagara smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
13: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
14: Ja sam Zed Kruno, isto

0: Ja sam Marija.
1: Antonella.
2: Živite ovdje ili ste stigle?
3: Stigle.
4: Okay. Pozdrav Posušju.
2: Kakav je plan?
5: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
2: Gdje su momci?
3: Nema.
2: Same.
5: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad cit Hrvatska.
2: Rezultat?
3: 2-0.
5: 5-0 Hrvatska.
3: 2-0.
2: Ima neka pjesma.
6: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
2: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
6: Pozdrav, pozdrav Hrvatska!
7: Evo, pozdravi su nas stigli iz Toronta, kažemo dakle Hrvatska i Panama će taj drugo kolo L skupine svjetskog prvenstva igrati u Torontu na tom BMO Fieldu, najmanji stadion na turniru ili stadion Toronto, kako će se zvati za vrijeme, odnosno kako se zove za vrijeme svjetskog kupa. Prvi je kanadski stadion koji je posebno namijenjen nogometu, najmanji je, kao što rekli smo, sad ima 45.000 mjesta, ali prvotno ima samo 28.000, a kako bi ispunio strogi FIFA-in minimalni uvjet od 40.000 mjesta, onda su ga obnovili i to vrijedno sa 157 milijuna eura, pa je dodano još 17.000 privremenih sjedala na sjeveru i jugu, postavljen je novi travnjak od prirodne trave, dizajniran da izdrži različite klimatske uvjete. Ima 4 velika LED video panela, poboljšanu sportsku rasvjetu, moderne slačionice i svašta još nešto. Evo, zašto je on baš sad toliko najlošiji, ne znam, ali kao kako rekao gospodin Mateoni, za Hrvatsku ligu više negoli korektan. Netko je s nama na telefonu, jedan od, nadam se, vaternih obožavatelja. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Poštovanje.
8: Poštovanje, dobar dan.
7: Recite.
8: Ili dobro jutro, no.
7: Da.
8: Malo prije govorio moj preteja Mateoni.
7: Je.
8: Ti smo šli skupa u školu, on je bio jedno lito dva stari od mene, ali no se znamo.
7: Mm-hmm.
8: Ja znam njega, on mene zabija. To će reka, to je ljušto. I pogled, ali najhuje ta euforija. Jer to je puli nas, bimo rekli, na Balkanu. Ako si napred, dobro je, oni put smo svi, vesela ulika, sve najbolje. Čim poješ nam korak nazad, oni put svi ne znaju niš, svi su šunjavi, svi su blago.
7: To vam je tako, da.
8: I to je to. Ali znate kako, ja sam, ne znam da li ste čitali Alan Ford.
7: A nešto on, davno jesam, da.
8: Ben, ma ja sam to čitao, pokrat sam živ. Ala. Ča bi rekao i Grunf. Ako hoćeš pobijediti,
7: ne smiješ izgubiti. Da, da.
8: Samo tako, treba sve dobiti do kraja.
7: I svi će biti sretni i zadovoljni.
8: Dobiješ sve, jedni put za druge te boli kukuruz.
7: Istina.
8: Hvala
7: Bog. Istina, hvala lipa, nadam se će tako i biti. Još jedan telefon, izvolite.
9: Dobar dan, lijepi pozdrav.
7: Ćao, čao, živjeli.
9: Ali ovo od Grunfa ne važi, još možete igrati nerešeno.
7: A je.
9: Možeš igrati nerešeno pa nisi izgubi.
7: Isto, istina. Isto,
9: da, da su naši postavili, evo sad su svi pametni postavili, sam rekao to i prije utakmice. Da gledamo se mi ne možemo nadigravati jer oni igraju ošta drugačiji nogomet, skoke igru, prekide. Ja sam onda rekao, ako se mi otvorimo kako se smo otvorili, bit će 3-4 gola. Daćemo koji, ali primit ćemo i da rekao više, to je bilo toliko, koliko otvorena knjiga.
7: Da.
9: A za ovo, da ovaj utakmice za večeras, to ćemo mi pobjediti, promijenit će 3-4 igrača, to je sigurno. To je sigurno tri najmanje. Je upravo odmah i krenu sa tri druga igrača koji nisu sad prošli put nisu, mm-hmm, koji smo posljedili.
7: Ali dobro, interesantno da nismo, ja mislim, ako sam čitao preko 20 utakmica, nismo primili 3-4 gola koliko smo primili u jednoj protiv Engleske. Dakle, baš se nešto, nešto se, neka greška se u sustavu dogodila. Neuobičajeno da koliko golova smo primili.
9: Bilo je u pitanju ovako, kad je bilo 2-2, ono, bar polu vremenu. Onda su naši vidjeli da se tu nešto da i više napraviti, da se ide i na pobjedu. Tu je bila greška, naši su se otvorili, išli na pobjedu, ne išli na pobjedu. Trebalo je duplirati, ići na nerešeno. Za Englezima se, nama ne paše njihova igra, to je problem. Mm. Nama paše igra ovog večera s ovim, recimo s ovim latinoameričkim.
7: Ajde, nadam se da.
9: Mm. Da, to je sigurno. Mi ćemo dati minimalno 2 gola.
7: Oh, super, super. Ok, drži pige.
9: Da nema zopatije, pa moramo se čuti sutra i ćete vidjeti.
7: More.
9: Da, ćemo dati 2 gola, oko 2-0, to će biti nevezu.
7: Super, ajde neka bude tako.
9: Govorim, jer nogomet je ko šah, znate, to je filozofija ko šah. Ako vi

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
0: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
1: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
8: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto gdje je očekuje utakmica protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva. Nakon poraza protiv Engleske vatrenima je pobjeda nužna za ostanak u borbi za prolazak skupine. Susret se igra večeras u 1 sat poslije ponoći. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi moramo biti bolji nego što smo bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane. Mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
1: Dojave o eksplozivnim napravama jutro su zaprimili sudovi u Vinkovcima i Šibeniku. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskoga suda, a malo poslije 7:30 slična dojava stigla je i na županijski sud u Šibeniku. Policija je na objema lokacijama provela protueksplozijski pregled. U Šibeniku je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi, a u Vinkovcima se istraga nastavlja. Jutro su u 5 sati lokaliziran je požar koji je jučer poslijepodne buknuo na području Svete Nedelje na južnoj strani otoka Hvara. Požar je krenuo od kuća, no vatrogasci su ih obranili i nisu ugrožene. Požar se širio prema brdskom području, a jučer su vatrogascima pomagali i kanaderi. Na požarištu je 35 vatrogasaca s 15 vozila. Prema prvim procjenama opožareno je 10 hektara borove šume. Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu, a najteže je u Francuskoj gdje je dosad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u pregrijanom automobilu. Zbog ekstremnih temperatura zatvorene su mnoge škole i ograničen rad javnih službi, a na zapadu zemlje izmjerena su gotovo 42 stupnja. I u Hrvatskoj visoke temperature. Za danas Državni hidrometeorološki zavod prognozira pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno vrijeme s najvišim temperaturama od 30 do 35 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju da se novi val vrućina nastavlja i u idućim danima, zbog čega pozivaju građane na dodatni oprez. U Umagu je počeo 27. međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. Ovogodišnje izdanje inspirirano Krležinim djelom Na rubu pameti, kroz 6 predstava do nedjelje okuplja kazališne ansamble iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Sjeverne Makedonije, uz naglasak na teme suvremenog čovjeka i društvenih promjena te suradnju triju susjednih naroda. Damir Zlatan Fraj, umjetnički ravnatelj festivala.
3: Premijera Gertrude Stein, posle 30 godina ista predstava na sceni ovog festivala i pred Gertrude Stein je velika turneja slovenska krajem godine.
1: U pulskom malo rimskom kazalištu večeras musical Mamma Mia zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ovaj globalni musical vraća se u Pulu nakon 11 godina, donoseći poznate hitove grupe ABBA u jedinstvenom ambijentu uz izmijenjeni ansambl sa zvijezdama zagrebačke komedije. Početak je u 21:30. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva uz prolazni porast naoblake, ponegdje može biti kiše, pljuskova i grmljavine, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: Pjesma tjedna.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: U nastavku našeg jutarnjeg druženja pozvat ću vas na jedan znanstveni skup. Znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. On će se održati ovoga tjedna od četvrtka pa do subote. Što će se tamo govoriti, kome je to sve namijenjeno, govori nam Ana Vidović-Zorić koju imamo na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Poštovanje, recite nam, dakle, na Filozofskom fakultetu znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Kome je to namijenjeno, što tamo možemo čuti, vidjeti i koja su to izlaganja predviđena?
1: Pa evo, ovo je 40. po redu skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i prvi put se održava u Puli, što nam je izuzetno drago. Skup je namijenjen svim koji se na neki način bave jezikom, dakle od znanstvenika, nastavnika jezika i naravno svima onima koje na neki način zanima jezik. Naime, primijenjena lingvistika je grana lingvistike koji je cilj proučavati kako se jezikom djeluje u svim aspektima, dakle i društva, kako se djeluje na društvo, na pojedinca. Pa evo, danas, odnosno, pardon, od četvrtka do subote imat ćemo priliku čuti brojna izlaganja na tu temu. Imamo 4 pozvana predavača i oko 100 sekcijskih izlaganja.
0: Zaista impresivne brojke. Evo, baš sam neki dan u jednom obiteljskom okruženju sa kako bih rekao, rodbinom koja je intenzivno angažirana u svijetu jezika, kazališta i knjige, komentirao o važnosti jezika i o tome koliko je to, pa čak i mi s ove novinarske strane, vjerujem, prerijetko ponavljamo, učimo, osvješćujemo koliko je nekakva lingvistička čistoća govora koja je možda najviše ugrožena, pisanja možda malo manje, ali govora koja je stalno pod nekakvom mjenom i utiscima i odnosno ovim, izložena je svim pritiscima drugih jezika, osobito engleskog, gdje nekako počinjemo komunicirati na krivi način, jednostavno više ne u duhu hrvatskog jezika, a to vidim da što su ljudi mlađi, to je nekako intenzivnije i upravo su komentirali kako je i to jedan vrlo veliki iskaz domoljublja, a ne samo praćenje nogometnih utakmica, već ono briga o vlastitom jeziku i razvijanje svijesti o važnosti vlastitog jezika i čuvanju tome da se to previše ne mijenja, nego upravo da se držimo onoga kako smo u školi učili. Pretpostavljam da je to recimo jedna od tema o kojima se zasigurno na vašim skupovima pričali, tako?
1: Pa između ostalog je, međutim ja ću odmah reći da lingvisti većinom, dakle, bave, proučavaju jezik kakav je. Samo mali dio lingvistike se bavi ovim normiranjem. Zapravo je cilj našeg skupa proučavati trenutno stanje u jeziku i govoriti o njemu. Pa kako je stanje? Ja ne bih rekla da je ono loše. Ona je odraz društva. Dakle, jezik je uvijek odraz društva i ono što je činjenica da jezik nije statičan, on je živi organizam koji se mijenja pod utjecajem društvenih promjena. Tako da ne možemo reći da nešto i pravila koja su vrijedila nekad možemo primijeniti na današnje vrijeme. Dakle, trebamo promatrati u tom kontekstu da se jezik mijenja. Tako da ja ne bih rekla da je sad stanje toliko loše, međutim da, slažem se da je vrlo važno znati se izraziti u različitim situacijama, različitim kontekstima kada je potrebno birati različite stilove izražavanja i da možda mladi ljudi ne znaju kako na pravi način se izraziti i da to trebamo vježbati, prije svega od već najranijeg obrazovanja u osnovnim školama, a onda i kasnije. Tako da ja ne bih rekla da je situacija toliko loša, jednostavno ona je odraz današnjeg vremena.
0: Da, da. Slažem se, evo ja sam skloni ovome što vi govorite, negoli mojoj kontrastrani na tom obiteljskom druženju koji su bili više za tu nekakvu purifikaciju, strašno to mora biti ko da smo svi cijele dane sa gramatičkim knjigama u ruci proučavali rješavamo predikate i atribute i tako dalje. Nažalost, danas je teško odvojiti vrijeme za neke dnevne stvari, a kamoli za brigu o čistoći jezika, ali da, slažem se da nekakva zdrava mjera bi trebala biti, da je pismenost beskonačno važna. Da.
1: Ma samo bih htjela nešto razlikovati. Dakle, jedno je standardni jezik koji se govori u javnoj komunikaciji, međutim, primijenjeni lingvisti bave se jezikom u svim situacijama i ono što je ključ pojedinca da se na tom jeziku najlakše može izraziti. Mm-hmm. I u tom smislu ne treba stavljati neka pretjerana ograničenja, nego ga poticati upravo da nađe nekakav najbolji način izražavanja. Ovo normiranje, standardiziranje odnosi se prije svega na jezik javne komunikacije, svakako to je radio, televizija i naravno i ovi suvremeni mediji. Mm-hmm.
0: Evo, ja ću na ovo što ste sad rekli reći, meni je to skroz cool. U skladu sa hrvatskim standardnim jezikom. Jedan dio događanja vašeg lingvističkog skupa je i jedna monodrama.
1: Tako je. Mm-hmm. Da, evo, izuzetno nam je drago što je mlada glumica Jona Zupković pristala izvesti monodramu pod nazivom Unutarnja kučka. Ovaj naslov je pomalo onako...
0: Kontroverzan.
1: Kontroverzan, dobro, možemo ga i tako nazvati. Međutim, evo, opet sa stajališta primijenjene lingvistike i primijenjenih lingvista koji se bave riječima, leksikom, ta riječ je zanimljiva lingvistima iz dva razloga. Prvo, što se naziv kučka odnosi isključivo na žensku osobu. I drugo, što je negativne konotacije. Tako da ako promatramo zaista jezik kao odraz nekakvih društvenih paradigmi i pogleda, to nam puno govori onda o našem društvu i evo, viđenju žena. Tako da je iz te strane predstava zanimljiva. Mm-hmm. Ja predstavu nisam gledala, ali čula sam sve pohvale za nju.
0: Vjerujem. Da, sad kad kažete da ne postoji kučak, da, to nam ne bi prošlo.
1: Pandan za mušku osobu postoje stvarno ružne riječi i uvredljive, ali tako nešto ne postoji.
0: Ok. Recite, kako se prijaviti za vaš skup, tko želi doći, koja nam je procedura? Dakle, vi ste od 25. do 27. na Filozofskom fakultetu, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Evo, ja hoću doći, kako dođem?
1: Pa, prijave su službene završile na skup, međutim, kao slušatelji uvijek ostavljamo tu mogućnost da dođete, tako da trebate ili napisati mail, možemo evo proslijediti mail ako je netko zainteresiran, ili jednostavno doći u četvrtak u 8 na Filozofski fakultet i tamo će dobiti sve informacije.
0: Ana Vidović-Zorić, hvala vam puno na svim ovim informacijama koje ste podijelili s nama. Želim vam uspješan skup. 40.
1: Hvala.
0: Kažete, dakle, bit će toga još jako, jako puno. I ako opet budete dolazili k nama, veselim se da se čujemo.
1: Hvala.
0: Lijepi
1: pozdrav.
0: Ugodan dan.
1: Doviđenja. Ćao. Također.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.hr.
3: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
4: Radio Iksica.
5: Sve o studentskom životu u Puli.
4: Radio Iksica.
5: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
4: Radio Iksica.
5: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
4: Radio Iksica.
6: This should be played at high volume, preferably in a residential area.

Odličan Tezmin Archer i Sleeping Satellite. U 7 minuta do 11 sati podsjetit ću vas da Rocks and Stars festival kreće sutra u srijedu, pa i u petak i u subotu. Kave Romane bit će mjesto na koje će tisuće posjetitelja htjeti doći i zbog toga organizatori obavještavaju sve mještane, ali naravno i sve posjetitelje, kako će se sav promet odvijati jednosmjerno i u srijedu i u petak od 18 na večer do 2 sata ujutro, to je u subotu od 18 poslije podne do 3 sata. I to na način da će biti jednosmjerna od Pješčane uvale do Kave Romane, u smjeru prema Kave Romane i parkiranje na lijevoj strani kolnika. Jednosmjerna od Vintijana do Kave Romane, u smjeru prema Kave Romane, parkiranje na lijevoj strani kolnika. I jednosmjerno od Kave Romane prema Vinkuranu, dakle parkiranje na lijevoj strani kolnika. To je cirka 105, 135, 200, oko 300 parkirnih mjesta. Imate tamo i naravno veliko parkiralište ono Travnato. A za proboj od Pješčane uvale prema Kave Romane i obrnuto zatvoreni će ostati te ceste osim za interventna vozila. Sigurno će biti ludilo, Rasta Grše, Hilson, Adi Šoše, Dubioza Kolektiv, 5 izvođača u 3 dana, to će stvarno biti pravi Rocks and Stars. Zbog toga imajte to u vidu kad dolazite na koncerte, nemojte pretjerivati, možda se možemo i prošetati, tko zna.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Mijenjat će se ljudi.
0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Kamerom Mane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Večeras u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20 sati bit će izvedena autorska plesno-glazbena produkcija Soul Flow. O kako je to autorsko plesno-glazbenoj produkciji riječ, reći će nam Nikol Čačić. Nikol, dobar vam dan, dobar ti dan, dobrodošlo u program Radio Pule.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Nikol, da, reci Nikol, što ste to pripremili za večeras i tko ste to sve vi?
1: E, pa danas se događa jedna zanimljiva kombinacija. Dakle, pod nazivom Soul Flow Stage Volume 4 događa se predstava koja je financirana od strane grada Pule i Istarske županije, i to u suradnji sa glazbenicom Eter, koja bi bila ja. Predstava je podijeljena u tri čina i sudjeluje oko 80 članova Soulflow Space-a. Tako da će biti vrlo dinamično i interesantno. Biti će djece od 3 godine pa sve do nas odraslih od 40. Treći čin će uključivati i koncert Eter glazbe, koji će biti popraćen plesnim programom i biti će se od baleta do suvremenog plesa i pop izvedbe. Tako da svi su srdačno pozvani. E da, i naravno moram spomenuti da je sve u koreografkinja Ivona Medić pripremila, tako da jedan veliki pljesak za Ivonu Medić.
0: Naravno, svi aplauzi za Ivonu, da, i za Nikoli, za svih vas 80 koje ćete nastupati. Dakle, suvremeni ples, naracija, dakle ima puno i govora, imate li temu o kojoj pričate?
1: Dakle, tema je Eter, sam po sebi. Ja ću voditi naraciju, pričati ću pričice, i te pričice su povezane sa temom svake od izvedenih koreografija, tako da će sve na kraju imati jedan prekrasan zaključak.
0: O, krasno. Pa odakle ste vi svi da vas je 80, tako puno je to sve ljudi koji s vama rade već neki duži period, ili su svi angažirani samo za ovaj projekt? Za utopiju.
1: Dakle, svi polaznici Soulflow studija, to je Soulflow Space-a, dolaze iz Vodnjana i Pule. Dakle, moj tim nas je zapravo najmanje na stage-u. Nas je petero, to jest troje na stage-u, još okolo trčkaraju na tehnici neki moji ljudi, tako da mi smo svi zapravo iz Pule, tako da je to jedna lijepa lokalna priča gdje se zapravo uključuje skoro cijeli grad.
0: baš to. I godišta su, jel tako, od 8 do 88, ili nije baš toliko?
1: Pa još šire.
0: I šire. Prekrasno.
1: Kao što sam rekla, ja mislim da krećemo od najmanjih sa 3 godine, pa ja mislim da smo tamo u 40-ima najstariji.
0: Lijepo. Najstariji među i mladima smo mi u 40-ima. To je to.
1: Ali jako gipki, jel?
0: Jako, izuzetno. Odlično, evo, ja ću predložiti da u nastavku i poslušamo malo glazbe Nikol Čačić, umjetničkog imena Eter, i naravno očekujemo jako puno publike večeras u Istarskom narodnom kazalištu. S obzirom da vas je toliko puno angažiranih, vjerujem da će i kazalište biti, da će biti prepuno. Nikol, hvala ti lijepo.
1: Tako je, da. Skoro je raspredano, pa eto, nek se požuri ljudi.
0: Eto, dobro za znati. Ok, tu sve malo počinje i Eter za kraj ovog razgovora. Nikol, čao, vidimo se večeras.
1: Ćao.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Radio Pula.
1: Kao što rekoh, večeras se u Malom rimskom kazalištu zaista priprema fantastičan spektakl. Ja sam se sinoć prošuljao na generalnu probu, kasne noćne sate, i posvjedočio sam tome da su zaista itekako spremni. A jako, jako mora biti spremna za ono sve što ju čeka večeras i Vanda Winter, koju eto telefonskim putem pozdravljam ovdje u programu Radio Pule. Vanda, dobar ti dan.
2: Dobar dan i tebi, Nikola, i svim slušateljima.
1: Koliko je ovo predstava, Vanda, Mama Mije, koju si ti odigrala u ovih, koliko je to sada, 11 godina? Puno, nisi brojala.
2: Da, premijera je bila još 2015. I ne znam točan broj svojih izvedbi, sve ukupno ih je bilo 250.
1: O, lijepo, lijepo.
2: Igrala sam do sada...
1: Ali dvije uloge si igrala, tako?
2: Pa, evo, sada ulazim u drugu.
1: Aha.
2: Igrala sam do sad Sofi. I tu sam ulogu dijelila sa kolegicom Anom Magud, koja sada također mijenja ulogu i ulazi u ulogu tete Rozi.
1: A kako to?
2: Događa se smjena generacije.
1: E, to sam htio.
2: Neke vrste, da. I tu je naravno bila još i vaša Elena Brumini, koja je isto tako u jednom trenutku mijenjala i Anu i mene, a originalno je igrala tetu Rozi.
1: Super.
2: Tako da smo se mi podijelile u toj ulozi, ne znam više koliko, u kojem omjeru, nije ni bitno. A sad evo došlo je do smjene generacija, ja sad ulazim u ulogu Done i večeras imam vatreno krštenje upravo kod vas. Da,
1: da,
2: imam premijeru.
1: A to nisam znao, to ti je prvi put večeras, bravo. Gledao sam jučer, to si stvarno si jučer, to imao sam dojam da ti to sad već bar 30. predstava. Nije, nemoj zemljati.
2: Hvala.
1: Bravo, bravo, bravo. Kako ti doživljavaš Mama Miju nakon toliko godina? Vjerujem da si svu tu glazbu znala itekako dobro i 95. a ne 2025. Meni se čini da stvarno, ono, to smo već tisuću puta rekli, ali ima nešto bezvremeno u tome. Slušam to jučer i to na hrvatskom jeziku, jer jednostavno ta mjuza nosi. Čak je priča jako, jako dobra, što se često u mjuziklima tog tipa zapravo ne dogodi, nego se sve oslonimo samo na glazbu, pa nema dramaturgije nikakve. Ovdje zapravo i sve to nekako

0: u ime cijelog ansambla što se predstava nakon četverogodišnjeg mirovanja ponovno vraća na repertoar. Tu predstavu inače karakterizira taj jedan zarazni optimizam i da. Jako je teško otići te predstave loše raspoložen. I to je ono što je zapravo nekako njezin najveći benefit. Ta je neka vedrina kojom ona zrači.
1: Yeah,
0: i yeah. Zgodna priča i da, naravno, te bezvremenske melodije, ti evergreeni koji su svima u uku. Mislim da ćemo večeras imati dobar tolom.
1: A ne sumnjam. Kazalište Komedija jako dobro radi, jako dugo radi, čak i sada kad imate te nekakve tehničke poteškoće sa prostorima koje vidim da se to nekako oteže, to vas ne sputava.
0: Ne.
1: Dalje stvarate, puno je premijera, stalno novog programa, da. Vjerna publika, vjerujem i u Zagrebu, a i ovako na gostovanjima. I vjerujem da volite, koliko god je tehnički vjerojatno jako izazovno te predstave izvlačiti iz teatra vani, vjerujem da ipak glumcima je drago kad se ide na teren.
0: Pa je, nama je drago zato što smo tamo ipak svedeni zapravo na jedan centar i publika mora, ako može, doći k nama. Ovako ipak i mi dobijemo priliku doći u doticaj sa nekom novom, nekom drugom publikom.
1: Mm-hmm.
0: Ove, to je ono najljepše, jel, da možemo zapravo proširiti to prijateljevanje sa publikom u čitavoj Hrvatskoj, pa možda i šire.
1: Jako lijepo si to rekla. Drago mi opet da ste u Puli. Gdje još Komedija ide? Ideš li ti još gdje tijekom ove sezone, ako već možda smiješ i najaviti?
0: Pa evo, ja konkretno i kolegica Tara Thaler, koja sada isto ulazi, ima večeras premijeru, kao i ja ulazi Sofi. Ćemo se vratiti k vama krajem 8. mjeseca, ja mislim da je 31.8. u pitanju, kada igramo Musical Six.
1: Mm-hmm.
0: Tako da ćemo se mi još malo družiti sa Puležanima i Istrijanima i zapravo nas to jako, jako veseli.
1: Tako je. Dolazite sa Six, to sam vas gledao prošle godine u Opati, stvarno ste bile, baš ste bile žestoko. Ludilo, čista fantazija. Vanda, hvala ti lijepo na vremenu, znam da imaš danas prebukiran raspored, želim ti fantastičnu predstavu i veselim se da se vidimo, a mi ćemo malo poslušati, pa možemo malo i tvoje glazbe, a možemo malo i Abe u nastavku i jedva čekam da nam ponovno dođeš.
0: Može, ja jedva čekam da se vidimo. Eto.
1: Hvala ti, Vanda, lijepi pozdrav.
0: Hvala vama, pozdrav.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Radio Pula.

0: Za vrijeme.
1: Vrijeme nam je za vrijeme, još jednom pred kraj našeg jutarnjeg druženja u 15 minuta do 12 sati. S nama je još jedan put Igor Horvat. Dobro jutro, dobar dan. Temperature ostaju u skladu s onime što smo najavili.
2: Dobar dan još jedan put i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Točno tako, temperature u stabilnom usponu.
1: Da.
2: Danas slično kao jučer, sutra slično kao danas, ali očekuje se od četvrtka u stvari jedan porast temperature zraka do kraja tjedna. Tako da, eto, moguće je čak da će padati kakvi rekordi, a sve to skupa zbog sustava jednog grebena i prizemno anticiklone, dakle sustav visokog tlaka zraka koji se iz smjera sjevera Afrike ne pruža prvenstveno prema zapadnoj Europi. Mi smo još uvijek na, možemo reći, iako smo zahvaćeni tim sustavom, na rubu smo tog sustava. A to čini atmosferu bar do neke mjere još nestabilnom, tako da vidimo već nekoliko dana poslijepodnevni razvoj oblaka, mjestimice kiša, pljuskovi, čak izraženi pljuskovi u stuču i grmljavinu. Danas možemo očekivati slično, makar na dijelu područja, dakle malo više oblaka tijekom poslijepodneva i prolazna kiša ili kakav pljusak s grmljavinom. Sutra također dan vrlo, vrlo sličan današnjemu, dakle vedro i sunčano tijekom prijepodneva, poslijepodne na dijelu područja ipak malo više oblaka uz kišu ili kakav pljusak. Međutim, od četvrtka do nedjelje takav poslijepodnevni razvoj oblaka uz kišu bi će sve manje. Izgledan je će taj veliki sustav, nećemo više biti na njegovom rubu, dakle taj sustav će još pojačati svoj utjecaj nad Europom. Unutar tog sustava dolazi još toplijeg zraka i onda možemo zaista govoriti i na našim područjem, dakle sasvim stabilna situacija uz, rekli smo, do kraja tjedna, osobito od četvrtka do kraja tjedna, porast temperature zraka. A temperatura zraka u Puli je 11 sati iznosila 32 celzijeva stupnja, tlak zraka 1018 hektopaskala, relativna važnost 38%. Temperatura zraka, Učka poklon 26, Svjetionici, Porer i Sveti Ivan na Pučini 27. Dakle, malo je ugodnije ili u Goriju ili uz samo more gdje je pirka sjeverozapadni vjetar, a Lanišće i Opatija su na 29 celzijevih stupnjeva, Rovinj na 30, Boljun, Crikvenica, Labin, Pazin, Rijeka, Savičenta i Vransko jezero na Cresu 31, Polje, Čepić i Mali Lošinj 32, Cres, Gradska postaja, Rab, Krk, Aerodrom, Senj 33 celzijeva stupnja kao i Silba. A do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu naoblaku ili pretežno vedro. Tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake mjestimice se očekuje kiša ili kakav pljusak s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i bura. Morat će biti mirno ili malo valovito tijekom poslijepodneva prema otvorenom, ponegdje umjereno valovito. Danas najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera bit će između 32 i 37 celzijevih stupnjeva, dakle u Istri malo niža, ali generalno to je okvir unutar kojeg će se najveći dio postaja, dakle, kretati. Što se tiče temperature zraka, sutra imamo jako sličnu situaciju, dakle sunčano tijekom prije podneva, poslije podne samo na dijelu područja se uz lokalni porast na oblake očekuje kratkotrajna kiša ili kakav pljusak s grmljavinom. Također i sutra sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, veći dio dana, s time da će u jutarnjim satima i ponovo onda na večer zapuhati tu i tamo i slabo do umjerena bura. Temperatura zraka neće se nešto značajno mijenjati odnosno na današnju, dakle vrlo slično, a onda od četvrtka, rekli smo, jača greben i anticiklona prizemno, dolazi još topliji zrak na naše područje i možemo očekivati gotovo sasvim stabilnu vremensku situaciju uz porast temperature zraka.
1: Morat ćemo to izdržati. Igore, hvala vam lijepo.
2: Hvala i vama, do slušanja.
0: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana povećanu gustoću prometa očekujemo na važnim cestama, graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te u trajektnim lukama i pristaništima, osobito na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana-Lipovac, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, Ličkoj i Jadranskoj magistrali te na Krčkom mostu. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
5: Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty?
1: Kako ne bih previše smetao Miku i njegov genijalni Grace Kelly, kratko ću vas pozdraviti, zakazati druženje večeras u noćnim satima na forumu, pratimo i gledamo našu i bodrimo naravno našu reprezentaciju i ovoga i u ovom kolu, uživo, dakle opaki program večeras na forumu, svi ste naravno dobrodošli, a nama je zapravo finale, Florianu i meni, evo od ranog jutra, mi smo odradili ova naša prva tri nogometa na kruga. Još nam je ostalo evo 8 minuta do 12 sati. Floki, hvala ti na svemu od šestice do dana. Do sada u podne. Ja sam Nikola Milac. Ja vas srdečno pozdravljam i ostavljam u sigurnim, spretnim, sretnim rukama nekih naših kolega iz poslijepodnevne šihte. Ostanite uz program Radio Pule i uživajte u svemu ono što nam ovi topli dani nude. I to će proći.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane i mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Dojave o eksplozivnim napravama jutro se zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskoga suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. I u Pazinu lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na dva tamošnja suda. Djelatnici su evakuirani, a dolaskom na teren i pregledom prostorija policija je utvrdila da je također riječ o lažnim dojavama. Traga se za počiniteljima. Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljena u pregrijanom automobilu. Zbog ekstremnih temperatura zatvorene su mnoge škole i ograničen rad javnih službi, a na zapadu zemlje izmjerena su gotovo 42 stupnja. Meteorolog Sebastian Leas upozorava na sve češće toplinske valove i povećan rizik od požara u idućem razdoblju.
3: Vidimo da se toplinski valovi ponavljaju ili barem da se razdoblja vrlo visokih temperatura ponavljaju iznova i iznova. Već smo imali jedan potkraj svibnja, a sad imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samopouzdanje, posebno kada je riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
1: A požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle, gdje ga gase vatrogasci uz pomoć dvaju kanadera. Vatra zasad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Vatrogasci ostaju na terenu kako bi spriječili daljnje širenje. Pulska gradska knjižnica i čitaonica i ove godine tijekom srpnja i kolovoza organizira ljetni čitateljski izazov namijenjen učenicima osnovnih škola i mini ljetni čitateljski izazov namijenjen predškolarcima, njihovim roditeljima, odnosno starateljima. Program će se održati od 29. lipnja do 29. kolovoza, a djeci pruža raznovrsne mogućnosti za učenje, kreativnost i zabavu, kvalitetno slobodno vrijeme te ih potiče na ljubav prema čitanju i knjigama. Više informacija može se naći na internetskim stranicama gradske knjižnice i čitaonice u Puli. Otvorenjem izložbe Ritrati di Familia, obiteljski portreti keramičke grupe Vodnjanske zajednice Talijana, u galeriji Lođa u Vodnjanu večeras u 20.30 počinje Vodnjansko ljeto Estate Dinjaneze. Svečano otvorenje manifestacije je u 21 sat na Narodnom trgu uz tradicionalne vatre Svetog Ivana, nastup grupe Sound Life Band te vatreni performans Traumatik Arca. Prvi tjedan Vodnjanskog ljeta obilježit će koncerti, folklorni nastupi, sportska natjecanja i plesni programi. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake ponegdje može biti kiše, pljuskova i grmljavine, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Hlavy vám.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo, dva tjedna pa vratila se ja u plavi val, isto s velikim zadovoljstvom, još osobito što je stvarno plav, nije siv. I prevruće je malo, ali baš zato imamo more da nas mrvicu rashladi. Ako ste u nekim zatvorenim prostorima koji su usput rečeno i klimatizirani, onda ćete se sigurno još ugodnije s nama osjećati, a i ako niste, mi ćemo vam, barem se nadam, donijeti dašak svježine s mora. Pozdrav vam šalje ekipa koju čine Toni Teković za tonskim pultom, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki i već me čeka jedan gost, dugo nije bilo u plavom valu. A tko je, saznat ćete za par minuta nakon glazbenog pozdrava.

0: Plavi val.
1: U 12 sati 34 minute posuđujemo malo iz pomorske večeri, da se malo i oko pomoraca i s pomorcima mrvicu bavimo. Naime, poznata je naravno situacija u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, a brod Atlantske plovidbe Astarea jedan je jedini od naših brodova, odnosno brodova naših brodara, koji je od početka sukoba bio zaustavljen tamo u Perzijskom zaljevu. S tog se broda prije nešto više od mjesec dana kući vratio u Vrse pomorac, drugi časnik palube, Duje Milutin. S njime je razgovarao kolega Vladimir Šetka.
2: Da, od početka sam se tamo nalazio. Iz Kine smo dovezli generalni teret u luku Djebel Ali. Nakon iskrcaja, znači zadnji dan iskrcaja, smo ugovorili jedno putovanje i međutim dobili smo obavijest da je Hormuz za

0: opasnosti. Pa smo odredili jednu točku sidrišta i tamo smo se usidrili i čekali.
1: U biti u Dubaju ste bili, u luci u Dubaju. To je zapravo, ta luka je dio Dubaja.
0: Tako je, Djebel Ali, to se nalazi od možda 30 milja, ajmo reći, od Dubaja. U međuvremenu je kompanija ugovorila putovanja iz Saudijske Arabije za Tajland, ukrcaj umjetnog gnjojiva, i mi smo pošli u Saudijsku Arabiju, Al Jubail. I tamo smo ukrcali teret i u međuvremenu se Hormuz se otvorio. I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Jel. Opet smo usidrili i par dana je bilo malo, a imali smo što gledati. Jel.
1: Što ste vidjeli?
0: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove. A međutim, to imate ono prividni osjećaj da to iđe prema vama, ali zapravo kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Jel. Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega, opet treba neka doza sreće da prođeš dobro.
1: Jer bilo je brodova koji su bili pogođeni, koji su se nalazili u Perzijskom zaljevu, u sve te unakrsne vatre i tako dalje. Nije to baš lijepo gledati kad vam iznad glave fijuču ne meci, nego rakete, dronovi i slično.
0: Ja sam osjećao dozu straha upravo zbog toga, samo na temelju toga u kojem se području nalazimo, jer i ta sama neizvjesnost što će sada biti. I sada doma, familija, svi znadu situaciju, onda svaki dan, hvala Bogu dragom što danas stvarno, eto, ta komunikacija, svaki dan ste dostupni, jel. Zato ja kažem da je nama pomorcima mladim za mrvu lakše navigati. Ja kažem, oni su imali 8 kora, mi imamo jednu manje, stariji ljudi, jel. Upravo zbog tog što imamo doticaj sa familijom, što je jedan vrlo bitan čimbenik.
1: Kako je to izgledalo u tom samom, vi ste na brodu, ali možda možete nešto vidjeti, kako je izgledao život u tom, recimo, ne znam, ili Dubaju ili tako dalje, kada se to krenulo? Mislim, niste bili na kopnu, ali možda ste uspjeli nešto vidjeti.
0: Ma, iskreno, ne mogu stvarno sa sigurnošću reći što je bilo na kopnu, a ono što je na moru bilo, što smo mi vidjeli, tih par dana je bila ozbiljna situacija, ali međutim, evo sad trenutno vlada to primjer, ja se redovno čujem sa kolegama na brodu, oni su kako tako sigurni, jel? I sad nadam se da će ubrzo, da će se stvar realizirati, da će priča završiti sa sretnim ishodom.
1: Koliko ste bili zapravo od početka rata, kad ste došli doma?
0: Da, ja sam stigao kući 2.5. Ja sam tada imao skoro 5 mjeseci, nas 9 članova posade se pisalo za smjenu, firma nam je omogućila smjenu iz luke Dubaje. I naravno, bilo je članova posade koji su htjeli isto ići doma i dobili su i oni smjenu i prije ugovora. Za to nije bilo problema, tko je želio ići doma je dobio smjenu.
1: Nije ma falilo ništa što se tiče svih ovih nužnih potrepština, osim što je bila jedna neizvjesnost.
0: Ne, što se tiče tog, firma je djelovala stvarno profesionalno, dobili smo sve što smo tražili, fresh water smo dobili smo hranu, imali smo, nikad više hrane nismo imali nego tada, jer naravno morali smo se pripremiti, jer puno je brodova u zaljevu, bili smo svjesni ako, eli, kao što sada već su dugo, da će ponestati zalihe hrane, tako da se brod dosta je opremljen sa glavnim zalihama, jel, potrebnim za život, tako da znam da sada su isto osigurani što se tiče hrane i vode. Nadam se da će brzo izaći, jer nije isto nije ugodno biti
1: pa
0: tamo.
1: Nije ugodno, apsolutno.
0: Nije ugodno.
1: Opet bi uskoro trebali ići na brod ili?
0: Da, ubrzo je. Sad uživam godišnjem odmoru, trenutno ne znam na koji brod idem, ali u rujnu očekujem pozivi u nove izazove.
2: Ča još čekaš brode na vim vrelim suncu, kad ćemo kasune u tebe štivati, sve lipe šperance, aj da mi je znati, svi oni u ognju čatire bravare, svi tvoji tubišti i svi makiništi, galebi od školja ča po tebi hode. Svi čekaju zmano dok vale ti šaljem da rastrgneš cime. Ča još čekaš brode? Kite u škveru, vrga u mišure,

0: Duje nije bio jedini Vršanin u Perzijskom zaljevu. Na kruzeru je bio i njegov sumještanin i kolega Enio Vukić.
1: Pa evo, ja sam isto jedan od MSC. Mi smo poznati u Vršin po toj tradiciji, na toj kompaniji. Znači, u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician. I eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacije turističke, Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj, još neka arapska otočja.
0: E, ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći je, ja onom jednom trenutku, je li tako? Tako je. Kako je to izgledalo?
1: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo, ovaj ovako popodne, sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade. Mada brod, kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, ili kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
0: I mislim
1: da Mein Schiff je. I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. To nikom nije jasno. Tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suezki kanal. Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo, znači, preko Sueza za Mediteran.
0: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac i kažu, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
1: Pa ja to ne znam, to je sutra i komadant rekao, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, koji su bili na mostu i koji kažu, ono, nevjerovatno, jel? Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, jel? Sad, tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi sa iranske strane, omanske, ti njihovi čudni brodovi prolazu, ne znaš ko je ko. Ali brod je bio ono, full speed. Vozi i kako bude.
0: Kakav je to osjećaj kad izađete idete prema dolje Omanu, onda uz Oman, Jemen?
1: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bio neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onaj neizvjesnosti, iz rata, jel? Praktično iz rata, ne nam im poznatog rata, ono, to su neke sile, evo rekaj sam Duje, to su dronovi, avioni, rakete, jel? Nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo, jel? Ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekom većeg krvoprolića, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo.
0: Bilo je više od 1000 brodova, oko 20.000 pomoraca, a osim toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako i to je pitanje.
1: Tako, ja mislim da je to brod bez posade, ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
0: A ima nekoliko tisuća.
1: Nekoliko tisuća. Ja mislim da se ugasio pogon i to sve, da više, da je neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počimaju kvarovi. On dok radi je živ, veli. Kad se ugasi, klinički je, reklo bi se, mrtav je. Tako da, imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do prvi porat je bio Malta. Tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku. Tako, ja sam se prije 15 dana iskrca iz Kila i došao doma, hvala dragom Bogu.
0: Jeste se vi i Duje čuli dok je to bilo?
1: To ja i Duje smo se čuli skoro svaki drugi, treći dan, ili ja njega, ili on mene, nekako se tu, ono, da čujem što je, on ipak bio na sidru. Mi smo, imali tu sriću, mislim koliko nije to, nas uvezali u port, nas još jedan kruzer od Saudijske Arabije, ograničena su bila kretanja, tako tu je zavladalo vojska, policija, pustoš, nema nikoga, to je sve za neki 10-15 dana izgledalo sablasno. Znači, Dubaj, samo ljudi koji su bili domicilno stanovništvo ili ko putuje, tako to, ali inače, taj turizam, ko što je bilo prije mjesec i po dva dana od milioni ljudi i svelo se sve na pustošel.
0: Duje nam je malo spomenio i obitelj. Ok, danas se čovjek može čuti s obitelji, pa znaju di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, zdravo i tako dalje. Što su vaši?
1: Pa eto, njima je malo čudno to sve, vidite, tu si na jednom drugom kraju svita. Ali ja evo ovako, ko je pomorac ili ljudi koji su vidjeli cijeli svit, onda misli da je to sve nešto malo, onda mi se možemo razumjeti kao da je to tu negdje. Jel? A eto, njima je to malo čudno i onda to izgleda ono kako će se ča, kako će se moći ča, ono će se tu što desiti, neće se desiti, oni su s ove strane uvijek nekoj brize. Jel? Pa dobro, kod nas je neka neizvjesnost, nisi u svome ratu, u nekim situacijama ratovima, ali eto ovaj. Gledaš da to sve prođe, da sve u miru, žati je i broda, žati je tog života, tog pomorstva, da to krene, da se vrati, ipak ono vlada kao neka tuga, depresija i tako. Eto.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama i pozdrav eto, svim pomorcima, Hrvatima, na svim brodovima stranim, našim, da se eto sretno vratu, da ne upanu ovako u neke ratove i eto da je čuva dragi Bog i mirno more.
0: A prije 46 godina u gotovo identičnoj situaciji u Perzijskom zaljevu se zatekao još jedan Vršanin, brodski kuhar na brodovima tadašnje Jugolinije Branko Maraš. Naime, u rujnu 1980. godine napadom Iraka na Iran počeo je 8-godišnji rat tih dviju zemalja.
2: To je isto dosta bila jedna situacija teška. Išli smo, trebali smo u Basri, tamo to je porat u Perzijskom zaljevu, Šatel Arabu, onda je počeo rat između Iraka i Irana, to je bilo, ja mislim, 80. To je nekako bilo, koliko se ja sjećam. Bili smo na Sidru 100 dana, ostali smo bili bez hrane, nismo toliko planirali, to je bilo putovanje do 2,5 mjeseca i da toliko uzmeš hrane otprilike. I sve je bilo dobro, nismo imali neki veći problema dok nismo ušli unutra u porat i onda bile su još od naše firme, naše kompanije dva broda. Mi smo uspjeli pobjeći, oko pola noći smo lancane ovim sikiram pokidali i sami bez pilota smo izašli van. A dva su Krasica i Uljanik su ostali tamo. Posada su uspjeli nekako spasiti, ali su brodovi ostali, da.
0: 100 dana, jeste li vi vidjeli, čuli te rakete, bombe, granate, je li preletalo iznad vas?
2: Baš oko nas nije, jer to je bilo vanjsko sedište, dosta daleko, a to je njih dijeli ona rijeka, ja se zove sad Šatalev rijeka između Iraka i Irana, tako da smo, ali se u daljini, jer očivom se vidi ta svjetla i čuje se buka, ali mi nismo kao na tom vanjskom sedištu imali neki veći problem, ali to je bilo brodova more, grad, uveče kad sam opalu svitla, to je grad.
0: A što ste vozili?
2: Tamo smo većinom vozili daske, one punte, građu, glavno neko, više manje.
0: Kad ste shvatili da vam polako nedostaje hrane, jeste morali biti ono maštoviti i smišljati šta spremiti posadi?
2: Kako nije maštoviti, ali nije bilo velikog izbora. Onda znalo se uvati ribe, ovi su više manje, ali do sad i ta riba. Ali su nam dozvolili nakon nekih, ja ne znam, ja mislim 2,5 do 3 mjeseca, dozvolili su nas, otišli, digli sidru i otišli u Kuvajt. Da smo uzeli u Kuvajtu hrane za jedno, ne znam, određeno vrijeme, možda za mjesec, ne znam, da dali su nam Kuvajt. Uglavnom, na Kuvajt nismo se vezivali, nego su nam na sidro dovezli, s jednom barkom su nam dovezli na sidro tu hranu, tako da smo uspjeli preživjeti.
0: I onda je išlo sve dalje, sve dok 94. se niste, ono što bi se reklo, skinuli.
2: Tako je, 94. bio sam na kontenerašu, zadnji brod za Ameriku, Sjevernu Ameriku, Argentinu, doli, Južna Amerika, Sjeverna Amerika. Bilo je puno posla. Ono vrijeme, ostao sam sam, ukinuli su maloga najprvo, pa drugog kuvara, ostao sam sam za iste novce. Sve moraš sam spremiti, 3 obroka dnevno, oprati to sve suđe iz kuhinju, doli frižidere i tako dalje. To si mora biti od ujutro do 6 navečer do 8 u kužini, tako da je to meni bio postalo prenaporno, niko te nije razumio, ako nešto nije dobro za ručak, odmah te po tebi, zašto ovako, zašto onako. I onda sam ja lipo kad smo na Atlantiku, prema doma reka Barbi, ja prvi porat odlazim doma i to je bilo to.
0: Što bi rekao jedan, sve prolazi, sve se mijenja, ali kogo je kogo. Je li to istina?
2: Pa da, istina je. Kažu da se bolje svajiti sa zapovjednikom nego s kuharom. Moj početak je bio jako turbulentan. Ja sam počeo kao dečko 16,5 godina. Otišao sam, nigdje nisam bio dalje vrsi. Kao mali kuhinje sam se ukrcao na brod. Zva se Ivan Mažuranić, to je mali brod, bija od 3,5 tisuće tona. To je jako mali brod. i to je brod, linija bila za Nord Europu, znači Biskaj dva puta u mjesecu i tako godinu dana. Bilo je krštenje jako ali sam se prilagodio, sam se brzo, jer tako je bilo, mora, sile te natjerala da se prilagodiš, a škodilo je, bilo je muke, bilo je, škodilo mi je mora iz početka, nismo ni krenuli iz rijeke, već mi je bila muka, kamoli.
0: Koliko ste proveli godina na brodovi?
2: 19 godina, da, nisam puno, 19 godina, ali ni malo, jel'im. I onda sam, kažem vam, ja sam poslije bio dva broda, prije one bivše vojske, poslije sam išao u školu u Lošinj, završio treći stupanj u Lošinju, zatim sam četvrti u Opatiji, poslije sam išao za kuhara i tako sam bio kuhar sve do dok se nisam iskrcao 94. godine.

Za one kojima treba prijevod, fešta od Jorci nije od Jarci ili Jaraca ili ti koza ili kozlića, nego od pedoći, ljudi moji. E tako, i s tim finjivamo. 12 sati 56 minuta, frekvencije Radio Pule naravno i dalje vibriraju, što glasom, što glazbom, ostanite s nama, a za Plavi val ne brinite, za 7 dana ponovno smo skupa. Do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
1: Dojave o eksplozivnim napravama jutro se zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskoga suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. I u Pazinu lažne dojave o postavljenim bombama na tamošnja dva suda. Djelatnici su evakuirani, a dolaskom na teren i pregledom prostorija policija je utvrdila da je riječ o lažnim dojavama. Traga se za počiniteljima. Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle, gdje ga gase vatrogasci uz pomoć dvaju kanadera. Vatra zasad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Vatrogasci ostaju na terenu kako bi spriječili daljnje širenje. A zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij Uborak, a iznad grada se nadvio gust dim. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor. Građanima se preporučuje da budu oprezni i smanje boravak na otvorenom. Pomorska je policija tijekom produženog vikenda u pojačanom nadzoru u istarskom akvatoriju zatekla dva poljska te jednog njemačkog i hrvatskog državljanina koji su glisirali preblizu obale. Kažnjeni su s propisanom novčanom kaznom. Iz policije podsjećaju da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Ujedno upozoravaju kupače da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put. U malom rimskom kazalištu večeras musical Mamma Mia zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ovaj globalni musical vraća se u Pulu nakon 11 godina, donoseći poznate hitove grupe ABBA u jedinstvenom ambijentu uz izmijenjeni ansambal sa zvijezdama zagrebačke komedije. Početak je u 21:30. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, a tijekom poslijepodneva uz prolazni porast naoblake ponegdje može biti kiše, pljuskova i grmljavine, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Severina poručuje pumpaj, a Sevka će nam stići ovo ljeto u Pulsku arenu. Dugo, dugo je čekala na taj koncert, vjerujem da će dati sve od sebe. Na vama je samo da kupite svoju ulaznicu, koliko čujem, mislim da je već rasprodan koncert. Dobro. O tom potom, možda ćemo i mi nešto dijeliti. Neka ptičica mi je rekla da hoćemo. Isplati se slušati Radio Pulu. U režiji jedan jedini dragi kolega Toni Teković. Još jedan rakljanac, čega volimo, šta bili i štujemo. Moje ime je Jadranka Nišević, premanturka, kozmopolit inače po opredjeljenju. S vama smo sve do 19 sati, družimo se uz puno dobre glazbe koju za vas bira Čedomir Mošnja. Imaćemo jednog glazbenog gosta za nekih 25 minuta, jedna lijepa glazbeno-sportska priča, evo. Saznaćete o kome reći ako ostanete uz nas. Biće ovo jedan ležeran poslijepodnevni program u kojem sam sigurna da ćete svi uživati. Da, imamo samo jedan savjet dana. Ljudi, držite se hlada, hidratizirajte se i pazite na one koji su stariji, nemoćni ili možda vaši klinci ili vaši najmiliji na četiri noge. Dajte malo, potrudite se provjeriti, pročekirati kako su, jer doista u Puli pakleno vruće.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervju i studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
2: Radio X.

0: 13 sati i 30 minuta imamo danas na vezi zadarskog glazbenika Juru Brkljaču, pjevač kojeg mi jako, jako volimo, publika ga voli, čovjek koji baš onako ima tu neku iskrenu interpretaciju i odmah ga po tome zapamtiš i prepoznaš. Povod još ljepši, danas večeras, noća zapravo, naši dečki ponovno brane naše boje i trude se proći na svjetskom prvenstvu. Sve oči uprte su naravno u našeg kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luku Modrića. Ova pjesma je upravo o njemu, a tko bi drugi opjevao bolje od Jure, koji je zapravo zadranin baš kao i Luka Modrić. Jure, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Evo, dobar dan, pozdrav svim slušateljima, hvala što ste me tako lipo najavili.
0: Nisam ništa lagala, da pače, sve što sam rekla je istina. Moram naravno se osvrnuti na evo ovu pjesmu koja se zove Kapetan. Pretpostavljam, svi znamo da si ti kantautor, ali pretpostavljam da si se ugodno iznenadio kad si kad je ova pjesma predstavljena i kad si vidio mogućnost da je opjevaš.
1: Je, stvarno rijetko kad uzmem pismo od nekoga, međutim sjećam se, to je bilo čak i u skorije vrijeme, jer ova pjesma je jako brzo nastala u hodu, znači tu nije bilo vremena za razmišljanje puno, jednostavno smo svi bili jako operativni, trudili se koliko smo mogli da stignemo sa svime. Ja sam tad bio u Varšavi, imao sam koncert i sjećam se, jedno jutro stiže ta pisma, ja poslušam, kažem, pa sviđa mi se, idem je snimit, pogotovo eto kad se radi o Luki, kojeg ja ono beskrajno poštivam, njegov talenat i karakter i sve njegovo, tako da je to vrlo spontano nastalo i evo, pisma je gotova.
0: Divno, evo, pretpostavljam da poznaš možda, da si uspio doći u kontakt sa Lukom Modrićem, Jura, i da si mu možda predstavio pjesme prije nego što smo mi imali priliku čuti.
1: Pa zapravo ne, da vam pravo kažem, nije lako sada doći do Luke Modrića, on je u Americi, koncentrirani su na prvenstvo, pogotovo nakon zadnjeg poraza, znate, to je još osjetljivo. Pisma jednostavno, kažem, nastala jako brzo u hodu, i nadam se da će je čuti, da će ga motivirati ta pjesma za dalje. Uh-huh. Svi smo mu zahvalni na svemu što je napravio za Hrvatsku, za nogomet. Uh-huh. I evo, ponosan sam na ovu pjesmu i na njega i na sve ostale.
0: Evo, pjesma ne slavi samo nogomet, slavi nekako i taj karakter, upornost, zajedništvo. Ne mora se isključivo nekako možda primijeniti baš samo na Luku.
1: Pa da, pjesma je... sa nevjerojatnim talentom, imamo nešto posebno, to je sigurno. I to već svi znamo i svi smo ponosni na to i evo, nema lipšeg načina nego to da pjevate kroz pjesmu.
0: Je li tebi bilo neobično pjevati tuđu pjesmu ili si se nekako odmah pronašao u njoj?
1: Pa nije mi bilo neobično. Kad je pisma lipa, onda je to jednostavno ide glatko. Mm-hmm. Tako da pjevao sam naravno pisma od nekih autora rijetko. Nisam, jako često mi ljudi šalju pjesme. Mm-hmm. Međutim, ja volim biti intimno povezan s pismom i da mi stvarno nešto znači, da je nastala iz nekog mog života, ali evo, ova pisma stvarno se tiče jednog značaja koji je meni jako isto bitan osobno. Ja sam stvarno obožavatelj nogometa, pratim hrvatski nogomet, pogotovo isto Luku Modrića, tako da jednostavno sam se pronašao u ovoj pismi i mislim da je, da je zaslužilo sve ovo da imamo jednu takvu pismu. Mm-hmm. Eto, ja sam se osudio pivati. Mm-hmm.
0: Hoćemo samo još reći tko je sve radio na pjesmi.
1: Reći
0: o ljudima koji su dobili puno porina.
1: Je, Ivana Belošević u principu glavna autorica i s njom Ivan Pešut, koji je jako talentiran muzičar. On i ja smo zapravo u Rijeci, eto, došao sam kod njega kući, snimili pjesmu, sve to bilo na brzinu i njemu svaka čast. Jako dobar posao, kratko vremena. Ivana je napisala isto predivnu pjesmu i također Ivan kao suautor i evo, stvarno svaka im čast. Prije toga se nismo poznavali, nikad nismo surađivali, kažem, sve ovo nastalo jako brzo u naletu i eto, zadovoljan sam kako je ispalo.
0: idemo mi čut kako je ispalo. Nama, meni se čini da je ispalo sjajno, da će se kapetan puno puta zavrtiti u programu Radio Pule. Tebi, Jura, puno hvala što si našao malo vremena i sigurno sam da ćeš večeras gledati tekmu i navijati sve glasa.
1: Hvala vama, sretno večeras, navijamo i kako kaže pisma, sviraj kapetana.
0: Hvala, do slušanja, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

Kako pjesma kaže, besan me mučio, pa da vam ne bi slučajno bile besane noći jer nemate vode, a vode ovih dana doista nešto što nam svima je neophodno i to u velikim količinama. U četvrtak od 9 sati ujutro pa sve do podne, vode neće biti na put za Marleru od kućnog broja 21B do broja 27. Znači radovi u četvrtak bez vode od 9 do podne, put za Marleru, kućni broj od 21B do broja 27. Hidratizirajte se ljudi moji, razmišljajte unaprijed, priskrbite si vodu da ne bi bilo poslije kasno.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

14:35 minuta, vi ste i dalje u programu Radio Pule uz Jadranku Nišović. Evo, nažalost, situacija ništa bolja. Točno u Puli je zaista jako, jako vruće, 34 stupnja, one real feel 39. Dakle, osjet kao da je skoro pa 40. Stigla nam je izvješće od policije. Policija je objavila nove informacije o požaru koji je jučer oko ponoći i 20 minuta izbio u Karigadoru. Umaški vatrogasci ugasili su vatru koja je zahvatila kauč smješten s vanjske strane kuće, a u požaru je djelomično oštećena i kuća. Očevid su obavili policijski službenici zajedno sa inspektorom za požar i eksplozije i oružje. Utvrđeno je kako je uzrok požara bio otvoreni plamen nastao prilikom paljenja spirale protiv komaraca. Evo, materijalna šteta nekoliko tisuća eura, hvala Bogu samo nekoliko tisuća eura, nema ljudskih žrtava. Ovih dana po ovakvoj vrućini doista svake sekunde promislite najprije da li želite uopće upaliti vatru, ako da, koliko i kakva je to vatra i da li

15 sati, evo samo jedna informacija. Naime, sutra će policija posebno pokušati zaštititi pješake. Od 6.30 do podne 30 provode prometnu akciju nadzor poštivanja obaveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Što to znači? Pa vi pješaci morat ćete paziti gdje i kako prelazite pješački prelaz, a naravno svi vozači trebali bi paziti na pješake. Jako, jako puno, dakle, nažalost, nezgoda. Kažu da zakon u ovom slučaju čak može propisati kaznu i do 15 godina zatvora ukoliko, ne daj Bože, zgazite nekog pješaka, a kazne sada ove, ukoliko ne budete poštivali i uhvate vas, mogu biti od 60 do 920 eura. Pa sutra, dakle, od 6.30 do podne 30, posebno budite pažljivi u vožnji.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion. Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Lažne dojave o bombama na više sudova u zemlji, evakuirani i sudovi u Pazinu. Toplinski val zahvatio gotovo cijelu Europu. U Umagu počeo 27. Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. Vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Dvoboj najavljuje Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskoga prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
2: Biće to i 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
3: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati.
2: Kaže izbornik Dalić. Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
1: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj.
4: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
5: Znači pobjeda Hrvatske.
4: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
6: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
7: Tko bi mogao odlučiti?
6: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će i ovo.
8: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
6: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
8: Pa Ante Budimir.
9: Panama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas garantirano.
10: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realni, da smo realno bolji.
11: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
1: Saborski odbor za Ustav počinje javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnoga suda. Danas će razgovarati s 5 sustra s preostalih 11 kandidata. Poslušajte što su u oči sjednice odbora rekli Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
12: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Ono što će SDP napraviti na današnjem saslušanju i na sutrašnjim saslušanjima će postavljati pitanja. Nakon svih tih razgovora sjećemo, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
13: Mijenjaju neke svoje stavove i taktike, iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za Ustavni sud na pregovorima. Evo, ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Dakle, kao što smo i rekli, nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio kompletan.
1: Dojave o eksplozivnim napravama jutro se zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskoga suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebaških sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru, Goran Miličević.
14: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao i još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
1: I u Pazinu lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na 2 tamošnja suda. Djelatnici su evakuirani, a dolaskom na teren i pregledom prostorija policija je utvrdila da je riječ o lažnim dojavama. Traga se za počiniteljima. Toplinski val hara gotovo cijelom Europom. Najgore je u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi umrlo. Među njima su i dva dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. A kako se nose s vrućinama, pitali smo neke od Riječana.
5: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad, na večer malo vjetar kad zapuše i to je to. Na plaže idemo oko 5.
7: To su geni dalmatinski, nema problema.
15: Nije mi vruće.
16: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno? Znači kad je ljeto, nam hoćemo zimu, zimu hoćemo ljeto. Ja, čujte, moramo izdržati ovo kako treba i bok.
1: Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponij uboraka, iznad grada se nadvio gust dim. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom. Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle, gdje ga gase vatrogasci uz pomoć dvaju kanadera. Vatra zasad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U pulskom poduzetničkom centru Coworkingu potpisani su ugovori o stipendiranju 23 studenta medicine za akademsku godinu 2025-2026. Mjesečna stipendija iznosi 1000 eura i dio je programa mjera Istarske županije usmjerenog na ljudske resurse u zdravstvu i socijalnoj skrbi, za što je ovogodišnji proračun osigurano oko 2 milijuna eura. Na potpisivanju ugovora istaknuto je da stipendiranjem studenata medicine i ostalim mjerama za zadržavanje i privlačenje medicinskog kadra, Istarska županija želi dugoročno odgovoriti na nedostatak kadra u sustavu javnog zdravstva. A priče ljudi koji su prošli teška životna razdoblja, te su iz njih uspjeli se izvući, pomažu onima koji imaju sličan put, a osjećaju se samima. Jedna od njih je priča Mateje Meden, koja se dva put borila s leukemijom. Danas educira i poručuje oboljelima da nisu sami, da imaju podršku, te da su i u nemogućim slučajevima pobjede ipak moguće. Tatjana Kaštelan.
17: Preživjela je dvije akutne limfoblastične leukemije, prvu kao dijete, a drugu kao 27-godišnja žena. Nakon transplantacije matičnih stanica 2020. suočila se s GVHD-om, odnosno reakcijom primatelja na donora. GVHD može biti akutnog ili kroničnog oblika, ona se borila s oba. Riječ je o jednoj od najopasnijih komplikacija transplantacije s vrlo visokom stopom smrtnosti. Mateja je završila studij predškolskog odgoja, a ekonomiju registrirala prošle godine. Danas radi u administraciji i globalna je ambasadorica za GVHD, Mateja Meden.
18: Liječnici i farmaceuti pokušavaju, sada se baziraju na život nakon transplantacije. Prije su se bazirali na samu transplantaciju i kako to odraditi, a sad se baziraju na kvalitetu života nakon transplantacije. I tu sad ulječem ja sa svojom podrškom i sa svojom pričom, jer ja sam tu da ljudi znaju da nisu sami. Jako se malo priča o ovoj temi, nažalost. Stvarno nas ima jako puno koji smo kroz to prošli, ima puno ljudi koji kroz to još uvijek dan danas prolaze. Bore se i ako netko ima potrebu, može mi se javiti. Ja imam Instagram profil, zove se Dvije leukemije kasnije, na kojem u stvari sad sam počela nedavno pričati svoju priču kako bi skupila što više ljudi da bi onda bilo nam kasnije lakše i za udrugu i za sve. I naravno da bude podrška svima i onima koji to prolaze i njihovim obiteljima, prijateljima, jer mislim nije lako proći kroz to, nije lako biti uz nekoga ko to prolazi, zato je sve potrebna snaga, mislim svaka čast moje obitelji, evo ja ne znam kako bi bez njih svih, mislim oni su to sa mnom prošli dva puta, to je, ne znam, evo.
17: Mateja Meden sudjeluje na simpozijima kao govornica, prenosi svoja iskustva kao pacijentica, razgovara s liječnicima i medicinskim osobljem, približava ono što često ostane nevidljivo nakon liječenja kada počinje život s posljedicama GVHD-a i same leukemije. Ispričala je svoju priču, ali to nije samo njena priča, kaže, jer mnogi ljudi prolaze kroz slične borbe i nemaju podršku. Želim pokrenuti val promjene, poručuje Mateja, pružiti priliku ljudima tijekom i nakon nakon transplantacije i reći im da nisu sami. Mateja Meden dokaz je kako dobar stav i volja uz podršku obitelji, uz znanost i medicinu pobjeđuju.
1: Pulska gradska knjižnica i čitaonica i ove godine tijekom srpnje kolovoza organizira ljetni čitateljski izazov namijenjen učenicima osnovnih škola i mini ljetni čitateljski izazov namijenjen predškolarcima, njihovim roditeljima, odnosno starateljima. Program se održava od 29. lipnja do 29. kolovoza, a djeci će pružati raznovrsne mogućnosti za učenje, kreativnost i zabavu, kvalitetno slobodno vrijeme te ih poticati na ljubav prema čitanju i knjigama. Više informacija može se naći na internetskim stranicama gradske knjižnice i čitaonice Pula. U Umagu je počeo 27. međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. Ovogodišnje izdanje, inspirirano Krležinim djelom Na rubu pameti, kroz 6 predstava do nedjelje okuplja kazališne ansamble iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Sjeverne Makedonije, uz naglasak na teme suvremenog čovjeka i društvenih promjena te suradnju triju susjednih naroda. Damir Zlatan Fraj, umjetnički ravnatelj festivala.
15: Premijera Gertrude Stein, posle 30 godina ista predstava na sceni ovog festivala i pred Gertrude Stein je velika turneja slovenska krajem godine.
1: Otvorenjem izložbe Ritrati di Familia, obiteljski portreti keramičke grupe Vodnjanske zajednice Talijana u galeriji Lođa u Vodnjanu večeras u 20.30 počinje Vodnjansko ljeto Estate Dignanese. Svečano otvorenje manifestacije je u 21 sat na Narodnom trgu uz tradicionalne vatre Svetog Ivana, nastup grupe Soundloud Benda te vatreni performans Traumatic Arca. Prvi tjedan Vodnjanskoga ljeta obilježit će koncerti, folklorni nastupi, sportska natjecanja i plesni program. A u pulskom Malo rimskom kazalištu večeras musical Mama Mia, zagrebačkog gradskog kazališta komedija. Ovaj globalni musical vraća se u Pulu nakon 11 godina, donoseći poznate hitove grupe ABBA u jedinstvenom ambijentu uz izmijenjeni ansambal sa zvijezdama zagrebačke komedije. Početak je u 21.30.
0: Vrijeme.
14: O vremenu u Istri, Horvat Igor. U zapadnim predjelima Istre te na jugu pretežno je vedro, drugdje je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ponegdje i bura, more je većinom malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli u 13 sati temperatura zraka iznosila 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 36%. Temperatura zraka u 13 sati. Svjetionik Porer 28, Svjetionik Sveti Ivana Pučini 29, Opatija 31, Pazin i Pula aerodrom 33 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro. Tijekom poslijepodneva mjestimice uz prolazni porast na oblake moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren prema otvorenom moru ponegdje pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 21 i 26, u unutrašnjosti Istre između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Toni Teković, uredila i vodila Nive Skalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
19: Radio Pula.
20: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te na autocesti A4 gdje je kod čvora Popovec u smjeru Zagreba kolona oko 5 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad iz smjera Zaprešića prema Lučkom, te između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Nova Sela, Metković i Karasovići na ulasku, te Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Pjesma tjedna.
21: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: Pjesma tjedna.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.

15:26, vi ste i dalje uz program Radio Pule uz Jadranku. Evo još jedne informacije koja nam je stigla iz vodovoda. 25. dakle u četvrtak lipnja od 8 sati ujutro pa sve do 11 sati bez vode. Premantuska cesta od kućnog broja 1 do broja 9. Dakle, Premantuska cesta od kućnog broja 1 do broja 9 bez vode i Ivančićeva ulica od kućnog broja 3 do broja 5. Dakle, Ivančićeva ulica od kućnog broja 3 do broja 5, četvrtak od 8 do 11 sati bez vode.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Jedna važna informacija, naime tijekom lipnja i srpnja provodit će se mjere deratizacije i suzbijanja komaraca na području Pule, pa tako 23. i 4. lipnja Šikić i Škatar i 25. i 6. Valdebek, Busoler i Dolinka, 29. i 30. na redu su Nova Veruda, Veruda, Marina Veruda i Verudela, 1. i 2. srpnja Valsaline i Vidikovac, 3. srpnja Valovine, Zelenika, Stoja i Sisplac, 6. srpnja Gregovica, Kaštanjer, Monvidal i Šijana, 7. i 8. srpanj Centar, Pragrande, Vrtlarska, Lošinska i Marsovo polje, a 9. i 10. srpnja Veli Vrh i Štinjan. E sad, ono što morate znati, dakle, to su dani kad će se to provoditi, pa možda da razmišljate o tome da ipak na neki način zaštitite, kažu iz grada, da bi bilo dobro da pazite na to, na neke posebne zaštićene kutije koje će biti postavljene tako da pripazite na svoje ljubimce. Paralelno sa sustavom deratizacije grada provođit će se i deratizacija kanalizacijske mreže. Tih dana, evo, budite posebno pažljivi, a za sve dodatne informacije pozivam ih da ih slobodno nazovete na 0800 212 533, dakle 0800 212 533. Vjerujem da na stranicama grada Pule možete pronaći ovaj popis koji sam ja sad pročitala. Pročitat ćemo ga još par puta u programu Radio Pule.

0: sitne cijene za veliku uštedu. Sve do 99 centi potraži u Plodinama. Prefino lisnato tijesto. 99 centi uz Plodine kart. Sot proteinski puding 200 grama. Odličnih 99 centi. Plodine uvijek od akcije.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

15 sati i 50 minuta, dakle uskoro će 16 i naše vijesti. Ja ću vas sve lijepo pozdraviti do 18 sati kad smo ponovno u Anteklubu i zagrijavamo se za večerašnju tekmu. Podsjetit ću vas naravno da ostanete uz Radio Pulu. Nakon vijesti imamo opet glazbu i to hit tjedna iz Fonovinila u 16 sati i 30 minuta naša emisija na talijanskom jeziku od pola sata i onda u 17 sati ponovno vijesti naše Nives Kalebić. Utorak je, što znači da ćemo svi uživati u Eksploriji Koradu Korleviću nakon 17 odmah, a u 18 još jednom Jadranka uz vas. Do tada veliki pozdrav i od Tonija Tekovića i od mene. Stojite mi dobro, vozite pomalo, hidrirajte se i pojedite nešto lagano, nije baš vrijeme za neko krkanje.

0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: Uoči susreta protiv Paname reprezentativce u Toronu posjetio premijer Andrej Plenković, koji je u službenom posjetu Kanadi. Utakmicu će pratiti s tribina, a posebno se osvrnuo na 200. nastup Luke Modrića za Hrvatsku.
2: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom, zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna, Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
2: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav počeo je javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Pred zastupnike danas dolazi 5, a sutra, nakon jednog odustajanja, 10 prijavljenih kandidata. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora, odnosu prema pozdravu Za dom spremni i Crvenoj zvijezdi petokraki. Na saslušanju je bila kandidatkinja Ana Horvat Vuković. Evo dijela rasprave.
4: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav Za dom spremni?
5: Nemam nikakve sumnje u to da u našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
5: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
7: Šta ne razumijete, pod kojim znakom su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Šta je nosio crven kapa? Jeste čuli za crven kapu?
5: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli za crven kapu u Vukovaru?
5: Ovo je
7: ispitivanje. Pa vi govorite šta hoćete, ne odgovarate na pitanja.
8: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada i s njome razgovara sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima.
0: Nekoliko sudova diljem Hrvatske jutros je zabrinulo dojave o eksplozivnim napravama. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podnove lebite, jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestama, graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te u trajektnim lukama i pristaništima, osobito na autocestama A1 Zagreb Ploče Karamatići, A2 Zagreb Macelj, A3 Bregana Lipovac, A4 Rijeka Zagreb, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, Ličkoj i Jadranskoj magistrali te Krčkom mostu. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Fono vinilo.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atek.
2: Samo na Radio Puli.
6: Fono vinilu.

0: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
4: Radio Iksica.
5: Sve o studentskom životu u Puli.
4: Radio Iksica.
5: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
4: Radio Iksica.
5: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
4: Radio Iksica.
3: Fono vinila.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Cijela Hrvatska priprema se za drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Susret će se pratiti organizirano u mnogim navijačkim zonama u Hrvatskoj, pa tako i diljem Istre. Gledanje je organizirano na trgovima i ugostiteljskim objektima, ali i na Pulskom forumu gdje je postavljen veliki ekran. Program počinje u 22 sata, od kada će se moći pratiti i utakmica Engleska-Gana. U Pulskom poduzetničkom centru Coworking potpisani su ugovori o stipendiranju 23 studenata medicine za akademsku godinu 2025-2026. Mjesečna stipendija iznosi 1000 eura i dio je programa mjera Istarske županije usmjerenog na ljudske resurse u zdravstvu i socijalnoj skrbi, za što je u ovogodišnjem proračunu osigurano oko 2 milijuna eura. Na potpisivanju ugovora istaknuto je da stipendiranjem studenata medicine i ostalim mjerama za zadržavanje i privlačenje medicinskog kadra, Istarska županija želi dugoročno odgovoriti na nedostatak kadra u sustavu javnog zdravstva. Pomorska je policija tijekom produženog vikenda u pojačanom nadzoru u Istarskom akvatoriju zatekla dva Poljska te jednog njemačkog i hrvatskog državljanina koji su glisirali preblizu obale. Kažnjeni su propisanom novčanom kaznom. Iz policije podsjećaju da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Ujedno upozoravaju kupače da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put. U Umagu je počeo 27. Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. Ovogodišnje izdanje, inspirirano Krležinim djelom Na rubu pameti, kroz 6 predstava do nedjelje okuplja kazališne ansamble iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Sjeverne Makedonije uz naglasak na teme suvremenog čovjeka i društvenih promjena te suradnju triju susjednih naroda. Informacije o rasporedu predstava mogu se naći na internetskim stranicama festivala Zlatni lav. A otvorenjem izložbe Ritrati di Familia, obiteljski portreti keramičke grupe Vodnjanske zajednice Talijana u galeriji Lođo Vodnjanu večeras u 20.30 počinje Vodnjansko ljeto Estate Dinjaneze. Svečano otvorenje manifestacije je u 21 sat na Narodnom trgu uz tradicionalne vatre Svetog Ivana, nastup grupe Soundlife Benda te vatreni performans Traumatik Arca. Prvi tjedan Vodnjanskog ljeta obilježit će koncerti, folklorni nastupi, sportska natjecanja i plesni programi. U Pulskom malom rimskom kazalištu večeras musical Mamma Mia, Zagrebačkog gradskog kazališta komedija. Ovaj globalni musical vraća se u Pulu nakon 11 godina, donoseći poznate hitove grupe ABBA u jedinstvenom ambijentu uz izmijenjeni ansambl sa zvijezdama Zagrebačke komedije. Početak je u 21.30. Još vrijeme sutra, bit će pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće je uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 23 do 27, najviša dnevna do 35 stupnjeva. Aktualno Istri, tonski je ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalibić.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

Biće vam jasno kad čujete dalje naše pjesme što je inspiriralo večeras našeg glazbenog urednika. Uglavnom sve do jedne, barem od ovih prvih koliko vidim, imaju u sebi riječ mama. Evo jedan glazbenik kojeg također jedva čekamo u Pulskoj areni. 3. srpanj, meni je karta u žepu davno. Stiže nam Giovanni.

srpnja, ne, oprostite, 3. srpnja. Ulaznice su odavno rasprodane, ali evo, ako baš jako, jako želite na koncert, sigurno sam da ćete koju iskopati.

Otvorenje izložbe obiteljski potreti keramičarske grupe Vodnjanske zajednice Italijana u galeriji u Vodnjanu večeras u 20 sati i 32 minuta. Jedna lijepa stvar kojim počinje Vodnjansko ljeto. Svečano otvorenje manifestacije u 21 sat na Narodnom trgu s tradicionalne vatre Svetog Ivana, nastup grupe Sound Life Benda te vatreni performance raznih artista. Evo, prvi tjedan Vodnjanskog ljeta obilježit će koncerti, folklorni nastupi, sportska natjecanja i plesni program i sve vam je gratis. Bravo za Vodnjance i Vodnjan! Bravo za njihovog gradonačelnika.

Idemo i sa ovom glazbenom željom za našeg Labinjonca. Već je 18 sati 21 minutica, vrijeme doista leti.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Mama kaže i Nina Badrić. Mi smo već, evo, lagano pa na pola našeg AT kluba. 210, 810 naš je broj telefona. Mislila sam da će više vas biti zagrijano da s nama podijeli kako nas tekma očekuje večeras i hoće li naši dečki iskoliko pobijediti, ali vidim da imate, možda ste u nekim drugim pensijerima.

0: Bunnarini, mamma Yassana Bunnarini, mamma Yassana Bunnarini.
1: Blagone, ma koji su sadna bunarini. Ke bel. A najviše nekako mi je žao što recimo nisam negdje na moru. Da onako lijepo guštam.
0: More ljubi ova barka, ljeto žuto, ljubav žarka. Sino sam te vidi, vidiš njin, sino sam te vidi, vidiš njin. Ni ni ni ni ni ni ni ni ni neću da te više vidiš njim. Danas

Inače, za vašu informaciju, još jedan koncert kojem se jako veselimo, ono je Alena Vitasović u Malom Rimskom kazalištu 6. srpnja u 21 sat. I za to naravno možete kupiti ulaznice.

0: imam love za jedno pivce. Mamice, mama, čuvaj svoje živce. Nešto se ježim, nešto me grebe. Platit ću mama, ništa ne brini. Mamice, ja sam na bunarini. Mamice, ja sam na bunarini. Mamice, ja sam na bunarini. Mamice, ja sam na bunarini. Mamice, ja sam na bunarini.
1: Mama told me not to come. Idemo dalje s mamama u džiru. Večeras ih štujemo na svim mogućim glazbenim stilovima u AT klubu. Sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest. Možda pravi trenutak da recimo nazovete svoju mamu ili barem pošaljete kratku porukicu. Barem onu jednu malu s onim Bačinićem. Ne morate puno pisati.

ako se želite lijepo zabaviti, dođete na 21. festival bošnjačke kulture u Istri. U četvrtak u Medulinu, tamo kod Malina na Vitar, početak je u 20 sati i 30 minuta, a u petak pak u Puli na Trgu Porta Rata s početkom u 20 sati i 30 minuta. Kud Lola Sarajevo, Narodni orkestar, folklorni ansambl, izvorna vokalna grupa, pjevački, pjevači Sevdalinki i Kud Sevdah iz Rijeke čekaju vas u Medulinu i Puli.

0: Ekme.
1: Santa Maria, pomozimi.
0: Dakle, nadam se da ćete biti zadovoljni, sretni, da ćete slaviti sutra, da ćete preživjeti dan, jer ako bude slavlje do jutra, svi ćemo pomalo biti umorni i mamurni. Ja nisam jedna od njih, naravno, ali evo, razumijem one koji jesu.

uz ovu divnu glazbu ja ću vas sve lijepo pozdraviti. Evo, poželjeti vam da izdržite, izdurate, ostanete budni do jedan iza ponoći, kad vjerujem da ćemo svi skupa, ja doduše vjerojatno spavajući, navijati za našu reprezentaciju i nadati se da će dečki osvojiti ta dva boda koja nam toliko trebaju. Hvala Danilu Perniću, bio je sjajan. Moje ime je Jadranka Nišević, ja sam ponovno s vama sutra u podne, a sad vas ostavljam uz Radio Xicu i

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1. Vozilo u kvaru na prilazu tunelu Grič u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Šamac. Čekanja su višesatna, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Jazz in Pula. Utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula.

Volim sitnice i cijenim mala iznenađenja. Volim i spektakle, vatromete, oduševljenja. Volim crno i bijelo, a volim i boje. Volim klasiku, džez i blues i ostale stilove glazbe što postoje. Volim svjesnost, mudrost, balans i filozofiju. Volim djetinju razigranost, spontanost i mikrofoniju. Za sve što postoji, u mom srcu postoji mjesto. Ono samo jednakost, zajedništvo i bratstvo prepoznaje. Volim krajnosti, ali i sve nijanse unutar njih. Čemu birati, čemu preferirati, kad i tako sve jedno je.

0: Pred Hrvatskom je drugi nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 sat u Torontu igramo protiv Paname, izbornik Zlatko Dalić.
1: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vatreni će u Torontu imati snažnu potporu. Na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača. Među njima bit će i premijer Andrej Plenković, koji je uoči utakmice posjetio reprezentativce.
2: Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi, atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
3: Naš kapetan Luka Modrić, 200. utakmica, tek četvrti na svijetu.
2: Čestitamo na 200 utakmica i nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu i svih, a i njemu posebno.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, a sutra pred zastupnike stiže njih još 10. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih parlamentarnih prijepora o odnosu prema pozdravu ZDS i Crvenoj zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
4: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
5: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
5: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
6: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
7: Samo malo.
5: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja.
7: Pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
5: Prostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli za trajan kap u Vukovaru?
0: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti. Rekorde lipanjske temperature mjere se i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, a u nekim su regijama poremetile rad škola i prometnu mrežu. Znanstvenici upozoravaju da će ovog tjedna temperaturni rekordi biti znatno premašeni. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to je, kako kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, itekako povezano s klimatskim promjenama.
8: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
0: Toplinski val je i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod je za sljedeća 2 dana označio narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorila je na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa. Građane pozivaju na pojačan oprez te podsjećaju da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru na otvorenom. Savjet je i da se ne pali roštilj na otvorenom za vjetrovita vremena, te da se nakon korištenja obavezno ugasi žar. Također preporučuju da se okućnice održavaju čistima jer se time smanjuje mogućnost širenja vatre.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
10: Kud god kreneš i gdje god okreneš, Radio Pula.
11: Stop sad! Ovako ćemo.
12: 1, 2, 3...

0: Radio Pula.
1: Poštovani slušatelji, na redu je naša rubrika Akademski kutak. Večeras je s nama predsjednica Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, izvanredna profesorica doktorica znanosti Ana Vidović-Zorić. Dobro vam večer, dobro nam došli.
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Profesorica je večeras s nama kako bi najavila ovogodišnji 40. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se ove godine održati upravo na našem sveučilištu, točnije na Filozofskom fakultetu u Puli, od 25. do 27. lipnja. No prije nego što krenemo na sami skup, možda profesorice za početak da nam malo predstavite ukratko sam rad Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.
2: Pa evo, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku postoji 50 godina i jako smo ponosni što se takvo društvo u Hrvatskoj osnovalo u vrijeme kada su osnivana slična društva u Europi i čitavom svijetu. Tako da smo stvarno pratili znanstvene lingvističke trendove. Dakle, što je primijenjena lingvistika? Zapravo proučava jezik, kako se jezikom djeluje u društvu, kako jezik djeluje na pojedinca, i to je nekako srž primijenjene lingvistike, čime se ona bavi. Naše društvo okuplja oko 150 članova. Svake godine organiziramo ovakav skup koji okuplja, dakle, lingviste, znanstvenike, ali isto tako nastavnike jezika, i vrlo su nam dobrodošli i studenti jezika, dakle svih filoloških skupina, tako da evo, nadam se da će i vaši studenti doći u četvrtak ili jedan od ostalih preostalih dana skupa i pridružiti se izlaganjima.
1: Također se nadam da hoće, vjerujem da ćemo svašta nešto korisnoga naučiti, i često upravo te stvari koje u nekim izvan nastavnim okolnostima čujemo ostanu duže nekako spremljene u našem mozgu od onih stvari koje slušamo na našim klasičnim predavanjima.
2: Pa evo, ja se nadam da će biti zaista zanimljiva predavanja i izlaganja. Imamo 4 pozvana izlaganja, i to na vrlo aktualne i zanimljive teme. Profesorica Osta Heukos će nas uvesti u problematiku više jezičnosti u inkluzivnom obrazovanju i važnost za suvremenu nastavnu praksu. Zatim, iznimno aktualna tema, profesor Nikola Ljubešić govorit će o suodnosu umjetne inteligencije i lingvistike. Zatim profesorica Filipović-Đurđević proučavat će, odnosno govorit će o jeziku kao kognitivnom procesu, ali vezanom uz naše emocije i tjelesno iskustvo, te profesorica Ellen Marie Pletikos Olof o percepciji hrvatskih naglasaka i ono što možda studente bude posebno zanimalo, kako ih usvojiti pomoću novih tehnologija. Evo, namjerno smo odabrali prilično različite teme, ali time želimo pokazati koliko je primijenjena lingvistika zapravo široko područje i kako jezik zapravo djeluje na vrlo različitom terenu.
1: Da, i središnja tema koja je jezik od konceptualizacije do primjene također sama već upućuje na tu raznolikost, jer taj proces od samog stvaranja do primjene jezika je itekako slojevit, nije jednostavan.
2: Slažem se, drago mi da ste to prepoznali, s obzirom da je 40. jubilarni skup, 50. obljetnica društva, htjeli smo naći dovoljno široku temu da pokrije sve interese naših članova i ono što čini primijenjenu lingvistiku, a opet naći tu neku poveznicu. Dakle, jezik kao neka poveznica između ideje, abstraktne ideje, i onda konkretne primjene. Dakle, bilo u nekakoj praksi, na primjer pravu, medicini ili jednostavno u društvu ili djelovanju na pojedinca.
1: Vrlo često nismo ni svjesni koliko je to u biti kompleksna stvar, ne razmišljamo o jeziku na taj način u svakodnevnom životu, nismo uopće svjesni njegove slojevitosti i u biti koliko je tu procesa iza toga što mi izgovorimo. Tako da jako mi je to zanimljivo i baš mi je drago što je na našem sveučilištu i nadam se da će se i studenti odazvati.
2: Pa evo, ja se isto nadam da će se studenti odazvati. Evo, mi smo pričali prije uključenja u emisiju i znam da ste i studentica kroatistike, tako da vidi se da o tome promišljate i razmišljate i evo, slažem se s vama.
1: Ove godine u Puli bit će preko 100 izlagača iz Hrvatske inozemstva. Vjerujem da će svatko pronaći poneku temu za sebe da mu bude zanimljivo.
2: Pa evo, ja se isto nadam, zaista teme jesu raznolike, dakle od ovih tema koje sam sad spomenula, tu će biti sociolingvistika, dakle psiholingvistika, kognitivna lingvistika, analiza diskursa, dječji jezik, razvoj jezika, atipičan jezik, tako da vjerujem da će za svakog tko poželi doći biti nešto što će ga zanimati i evo, zašto ima nekakav interes.
1: Sami znanstveni skup počinje 25. lipnja, no dan prije, 24. sutra već, održava se i predkonferencijski dan. Što nas tu očekuje i ima li još mjesta za one koji bi se možda u zadnji čas htjeli pridružiti?
2: Pa evo, prema posljednjim informacijama, mjesta nešto još malo ima. Dosta su radionice popunjene, ali ako žele studenti se pridružiti, slobodno se još mogu prijaviti. Mi možemo poslati link vama. Ali uglavnom sve su informacije i na internetu. Da, dakle, osim ovog znanstvenog dijela koji se odvija kroz rasprave, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku želi potaknuti ovaj praktični dio i upravo, dakle, organizacijom ovakvih radionica i dvije su u srijedu, dakle, to je predkonferencijski dan. Najprije će se održati radionica izazov javnog govorenja i jezične neutralnosti. Zapravo bavi se govorom u javnom prostoru, o kriterijima jezičnog izbora, kako oblikovati javni diskurs, razlika javnog govora od privatnog govora i to naravno sve u praksi, ne u teoriji, nego kroz nekakve praktične vježbe. A druga radionica odnosi se možda više na ovaj istraživački dio za koji bi nam bilo drago da se uključe i studenti, pogotovo viših godina, jer bi im to moglo zaista koristiti, a odnosi se na govorne i mrežne korpuse u istraživanju jezičnih varijacija. Naime, kako doći do jezičnog materijala pomoću modernih tehnologija, velikih korpusa, kako ih pretraživati i onda što sa tim prikupljenim materijalom, podacima, kako ih analizirati. Tako da vjerujem da će posebice studentima jezika to biti zanimljivo, ali naravno ne samo njima, dakle svima kojima se tema čini zanimljiva.
1: Evo, dragi slušatelji, posebno naši studenti iz svih filoloških smjerova na našem sveučilištu, stignete se još prijaviti, kao što je profesorica rekla, na internetu su dostupne sve informacije i linkovi za prijavu, tako da požurite dok mjesta još ima, sutra će vrlo brzo doći. Profesorice, što se tiče ostatka programa, na koji način je on koncipiran? Jesu li predavanja cjelodnevna za naše zainteresirane slušatelje, kada i kako se mogu pridružiti?
2: Ostavljamo uvijek mjesta za studente kao i izlagače, s time da su prijave za izlaganja sada nažalost završene, ali studenti se u ovim rokovima uvijek mogu prijaviti, ali bilo bi nam drago ako tko želi može se pridružiti konferenciji kao slušač, dakle ove godine, tako što nam također može poslati mail ili jednostavno doći u četvrtak u 8 na Filozofski fakultet i tamo ćemo ga onda registrirati. I evo, da, zapravo su cijeli dan predavanja, što izlaganja u sekcijama, to i ta 4 pozvana predavanja o kojima sam već nešto rekla. Program je zaista bogat, odvija se u 4 ili čak 5 paralelnih sekcija, tako da netko, jedna osoba ne može biti na svima, dakle mora odabrati, ali upravo zato smo i organizirali tematske, dakle, sekcije koje će onda pratiti, dakle, slična tema će biti zastupljena u jednoj prostoriji, tako da budu, dakle, zainteresiranima lakše pratiti i lakše se organizirati.
1: Da, evo, čuli ste, možete se još uvijek prijaviti online ili se pojaviti samo na Filozofskom fakultetu, to je Negrijeva 6, za one koji možete možda još nisu svjesni da smo se preselili sa stare lokacije, da još jednom napomenemo. Htjela bih vas pitati još, većina znanstvenih skupova završi tako da je neki finalni produkt zbornik radova. Tako da vjerujem da je to slučaj i sa ovim skupom.
2: Tako je, dakle svi naši skupovi završe sa zbornikom radova koji se onda izda godinu dana kasnije. Evo, upravo danas je zapravo završen zbornik radova od prošle godine, čija je tema bila tipično i atipično u jeziku i govoru, i mi naše zbornike objavljujemo online, tako da su dostupni i studentima, tako da ako nekog zanima neka tema, može dakle otići na web stranicu Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i tamo dakle doslovno može skinuti čitav zbornik. On doduše još danas nije stavljen, ali bit će ovih dana, a isto tako izdajemo i tiskanu varijantu. Evo, kažem, za današnji, za ovogodišnji skup više se ne mogu studenti prijaviti kao izlagači, ali evo, to je možda poticaj da se na skup se održava svake godine, prijave na sljedeći skup. Mi zaista bi bili sretni da se i studenti odazovu. Svojedobno su čak bile i posebne studentske nagrade na ovom skupu. Nekako je to zamrlo, ali evo, mogli bismo to živjeti ako bi se prijavio dovoljan broj studenata i izlagača.
1: Nadamo se da hoće, jer aktivno sudjelovanje itekako doprinosi daljem razvoju, to definitivno. Je li možda poznata lokacija idućeg skupa koji će biti na godinu?
2: Pa, lokacija još nije poznata, tako da ne možemo najaviti. O nečem se pregovara, o nekim mjestima se pregovara, tako da možda bolje da ne najavljujemo pa nešto pogrešno najavimo, ali ono što sam sigurna da će on biti, dakle, on će biti u Hrvatskoj i evo, ako se netko želi prijaviti, bilo kao izlagač, bilo kao slušatelj, evo, pozvan je i bilo bi nam jako drago.
1: Dragi slušatelji, dragi studenti, čuli ste, pratite redovito stranice Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Osim samih znanstvenih skupova i druge korisne informacije ondje možete pronaći i same zbornike radova, pogotovo studenti koji se muče sa seminarskim radovima, možda su vam baš tamo korisni izvori. Profesorice, hvala vam puno što ste se odazvali večeras kod nas. Želim vam puno sreće sa ovogodišnjim znanstvenim skupom, vjerujem da će proći odlično i veselimo se čuti gdje će biti idući na godinu.
2: Dobro, evo, na vrijeme ćemo vam najaviti kada to konačno odlučimo. Hvala vama još jednom na pozivu i ovom ugodnom razgovoru i evo, nadam se da ćete doći vi ili netko od vaših slušatelja.
1: Ja definitivno hoću, vjerujem da će i ostali studenti ako nas slušaju večeras se odazvati. A evo, da ponovimo još samo te ključne informacije, od 25. do 27. lipnja na Filozofskom fakultetu u Puli održava se 40. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Za one informacije koje ste propustili, možete ih pronaći na našim društvenim mrežama, ali i na stranicama Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Evo, hvala vam još jednom, a vi, dragi slušatelji, prije nego što krenete na znanstveni skup, uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.
0: Radio Iksica.
3: Na Radio Puli.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: Dragi slušatelji i slušateljice, vratili smo se u naš eter. Nalazimo se u rubrici Studentski džir, gdje smo ugostili Jasnu Mašinović Puh, PR festivala Rocks and Stars. Jasna, čujemo li se?
3: Lijepi pozdrav, čujemo se. Evo, hvala na pozivu, lijepi pozdrav svim slušateljicama i svim slušateljima.
2: Dobrodošli u našu emisiju, evo, kako ste?
3: Pa evo, u pripremama uvijek par dana uoči festivala bude jako uzbudljivo, pa tako i sada. Evo, veselimo se i iščekujemo sutrašnji dan, prvu večer festivala, tako da evo, pripreme su u tijeku, u fotofinišu smo.
2: Lijepo, lijepo. Evo, prije nego li započnemo s ovim intervjuom, možda da nam kažete nešto kratko o festivalu Rocks and Stars, gdje se on inače održava i koliko dugo već on postoji.
3: Rocks and Stars zapravo je, ajmo reći, proizašao iz lokacije. Sam naziv brenda je Rocks and Stars, stijene i zvijezde. Radi se o, prije svega, o impresivnoj kulisi, konkretno o kamenolomu Cave Romane u neposrednoj blizini Pule i Medulina u naselju Vinkuran. Rocks and Stars evo više godina dovodi velika značajna imena, evo posljednje dvije godine nešto malo komercijalnijeg karaktera. Ove godine trodnevno izdanje donosi, ajmo reći, žanrovski onako dosta širok program. Vjerujemo evo da će biti svakako zanimljiv kako za mlađu urbanu publiku koja će evo doći na svoje prve večeri kada nastupaju Hilson Mandela, Grše i Rasta, a tako i ovi koji vole više malo onako sporije, romantične ritmove. Vjerujem da će njih više evo veseliti petak 26. lipnja i nastup Adija Šoše i njegovog pratećeg benda All Music Band. Osim njega kao predgrupa nastupit će i Antonio Krištofić, jedan mladi talentirani glazbenik iz Opatije, koji će evo također doći sa svojim bendom. A u subotu imamo grand finale, bi rekli, uz Gustafe, koji će evo pripremiti i publiku i pozornicu za ono što slijedi, a to je koncert Dubioze, evo jedan od rijetkih koji će se ove godine dogoditi u Hrvatskoj. Mislim da će biti svega dva, ako se ne varam. Vjerujem da ste možda stigli vidjeti njihovu sjajnu najavu za svoj nastup ove godine. Mislimo da će, kao i svaku puta do sada, evo dati stvarno sve od sebe da naprave nešto drugačije. Ovog puta to su najavili uz njihovu interpretaciju istarske, ajmo reći, polu nogometne himne Noći istarske, tako da vjerujem, evo, oni koji su uspjeli vidjeti, ne znam da li ste vi imali prilike vidjeti najavu, evo, vjerujem da ih je zabavilo i da mogu samo naslutiti što je ono što im se sprema u subotu 27.
4: Da, program zaista zvuči uzbudljiv i zanimljiv, to svakako za svakog ponešto. A malo prije ste spomenuli da zadnje dvije godine malo komercijalni zvuk ste donijeli u Cave Romane. Pa kako je publika reagirala na taj komercijalni zvuk, pretpostavljam dobro s obzirom da ste nastavili u tom smjeru. Kakav je bio odaziv prošle godine? Očekujete li ove godine obaranje nekakvog rekorda?
3: Rekli bismo da je festival, ajmo reći, inkluzivan na neki način, zapravo daje priliku svim žanrovima i publici različitih ukusa, evo, da uživa u glazbi, stvarno u kamenolomu, odnosno u Cave Romane. Prošle godine smo imali u najavi koncert Grše, međutim, evo, zbog zdravstvenih razloga on je bio otkazan, pa su umjesto njega stigli Džala Brat i Buba Koreli, koji su evo bili na opće oduševljenje publike dosta dobar izbor i evo, uspješno su zamijenili Gršu. Koncert je u super kratkom roku bio rasprodan, znači, s obzirom da smo imali sve možda 10-15 dana da pronađemo drugog izvođača, evo, to je prošlo stvarno više nego dobro. Osim Džale i Bube nastupio je i Halid Bešlić, evo, to je bio svakako jedan od njegovih posljednjih koncerata, zapravo posljednji koncert u Istri, pred punim auditorijem i stvarno evo publika se lijepo zabavila i evo vjerujem da je to u nekoj kolektivnoj memoriji ostalo kao jedno jako, jako lijepo sjećanje i lijepa uspomena na jednog velikog pjevača koji evo više nije s nama. Osim njega nastupila je Jelena Rozga u svom stilu, super jedna nabrijana večer, rasplesana, raspjevana, a zatvorili smo uz Sergeja Četkovića u nešto nježnim tonovima, tako da evo, sve četiri večeri imale su, ajmo reći, svoje poklonike, svaka večer imala nekakav svoj žanr i rekli bismo da smo otvorili vrata stvarno svima, znači apsolutno svatko je mogao doći tamo i zabaviti se i evo, doživjeti nešto po svom ukusu i po svom zadovoljstvu. Isti princip smo evo primijenili i ove godine. Vjerujemo da je možda relativno nedostatna količina programa i koncerata za nešto mlađu vašu populaciju. Ozbiljnih velikih koncerata u areni ima jako puno, međutim čini nam se da su oni ipak usmjereni na nešto zreliju publiku. A recimo koncerti poput ove prve večeri, mislimo evo da je nešto što nešto mlađa publika evo možda malo više evo treba imati prilike čuti. Tako da iz klubova u Puli, nekoj bližoj okolici, nema nekih većih koncerata iz festivala poput onog Sistara u Umagu. Tako da vjerujemo da ovo je jedna prilika da se i mlađe generacije mogu zabaviti. Uvijek aktualna Dubioza, mislim, evo, što reći, I'm from Bosnia, take me to America. To je, evo,
4: ove godine posebno popularno.
3: Apsolutno popularno, apsolutno aktualno. Vjerujem da će biti i posebno zanimljivo, jer će pri samom kraju koncerta neće započeti utakmica Hrvatska Dana, tako da nakon koncerta, ako vjerujem da ćemo završiti neko pristano vrijeme, možeš pogledati možda i drugo poluvrijeme, bilo bi jako fora. Evo, vjerujemo da stvarno program pratite nekakve, ajmo reći, nove smjerove, a boga mi i ove malo starije, znači ta Dubioza je stvarno tu. Talentirani Adi Šoše koji je evo nedavno izbacio sjajan hit sa Senidom Čista ljubav, milijunski pregledi, odličan odaziv, pretežito kod ženske publike, ali ovaj, eto, to je takva vrsta pjevača i glazbe i zabavljača, tako da vjerujem evo da će svatko pronaći evo svoje mjesto u coverman ovog tjedna. Nadam se evo da ćete doći vi.
4: Pa ja vjerujem da ćemo barem navratiti kratko, ako ništa drugo.
2: tako je. I prije ste spomenuli da se karte rasprodaju, pa naravno da se rasprodaju kad je ovako širok program i ovako stvarno veliki izbor žanrova.
3: Pa da, u načelu ne forsiramo festivalsku kartu jer smo svjesni da su žanrovi različiti i da rijetko da ćete pronaći osobu koja prati i koja bi bila možda na sva tri koncerta. Tako da evo u tom kontekstu smatramo evo da postoji ta nekakva sloboda da ljudi stvarno si mogu izabrati ono što žele, dobiti najbolje od toga, lijepo se zabaviti, dobro se provesti. Cijena ulaznica svake godine uvijek stvarno izuzetno se pazi da su cijene prihvatljive, da to nisu nekakvi iznosi koje evo si prosječan čovjek niti student evo ne bi mogao priuštiti, tako da vjerujemo da razloga da netko preskoči stvarno nema.
2: Sad ste spomenuli i ulaznice, pa da čujemo gdje naši slušatelji mogu kupiti ulaznice i gdje mogu saznati raspored cijelog programa.
3: Evo ovako, line-up vam izbacujemo sa točnim satnicama svaki dan unaprijed, znači točne satnice, dakle danas će izaći predvečer satnice za sutra. Ulaznice su inače dostupne u sustavu Entrio, dakle i na njihovoj platformi entrio.hr. ali isto tako i na njihovim prodajnim mjestima, fizičkim prodajnim mjestima. Ta prodajna mjesta, evo mi smo ih nekoliko puta već evo izdvojili i na društvenim mrežama, na kanalima Roxy Starsa, pa evo svatko može otići pogledat gdje je njemu najbliže fizičko prodajno mjesto. Naravno nešto ulaznica će se prodavati na dan koncerta, na samom ulazu, ali evo vjerujem da ima onih koji žele kupiti ulaznicu naprijed. Evo za dvije od tri večeri smo blizu sold outa, tako da evo toplo preporučam tko želi neka požuri. A kažem evo na našim kanalima možete pogledati konkretno evo recimo u Puli, to su benzinske postaje Petrol i optike Getaldus, to su mjesta znači gdje možete kupiti u fizičkom obliku ulaznicu, a kažem možete naravno i putem entrio.hr.
4: Do ulaznica je lako doći, to je ovaj opće poznata stvar. A još jedno pitanje, u Cave Romane osim same glazbe očekuje li posjetitelje nekakvi štandovi sa hranom, pićem kad se izmore od silnog plesanja?
3: Pa u načelu svake godine je to uvijek tako, znači uvijek postoje nekakvi ugostiteljski segmenti, imamo i hranu i piće. Ono što je bitno za naglasiti je da je plaćanje ove godine, već smo prošle godine to uveli, isključivo kartično. Za sve one koji nemaju kartice, postoje prepaid festivalske kartice na koje možete unijeti količinu novca koju želite. U slučaju da ne potrošite sve, povrat vam se isplaćuje idućeg dana do 12 sati. Tako da u načelu, evo, nemate brige, položite novce, odnesete novčanik u auto i imate tu karticu i nemate straha da ćete izgubiti nešto od svoje vrijedne imovine. Što se tiče hrane, imamo uvijek partnere s kojima, evo, stvarno već dugo godina radimo, koji su se pokazali odličnima i, evo, stvarno publika uživa u svemu što im pripreme.
4: Znači, u svakom slučaju, za svakoga po nešto, apsolutno vrijedi za Cave Romane ovoga vikenda, odnosno idućih par dana. Evo, ja bi se ovim putem voljela vama zahvaliti što ste odvojili vrijeme biti večeras s nama, najaviti događaj u Cave Romane, a našim slušateljima poručiti da požure po svoje karte, jer kako smo i čuli, brzo nestaju.
3: Hvala vam lijepa na pozivu, lijepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Vas pozdravljam do susreta u Cave Romane, mi smo tamo već od sutra kada kreće prva večer. Svakako je običaj nam drago, dođite u velikom broju, obećajemo da će vam biti sjajno.
4: Evo, dragi slušatelji, čuli ste, za sve informacije koje ste možda propustili u našem razgovoru uhvatiti, možete posjetiti kako naše društvene mreže na kojima smo podijelili događaj, tako i društvene mreže samog događanja u Cave Romaneu, i uživajte u dobroj glazbi ovih idućih par dana u okolici Pule. Jasna, hvala vam još jednom što ste bili večeras s nama, a vi, dragi slušatelji, uživajte u valovima Radio Pule.
0: Radio Iksica.
1: Radio Pula. I'm

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, ponovno smo natrag. U našoj smo rubrici Studentski džir koja nas uvijek odvodi na neke zanimljive radionice, edukacije i slične događaje. Večeras je tim povodom s nama Nina Brnić iz Udruge Zelena Istra. Dobro večer Nina, čujemo li se?
2: Čujemo se, dobro večer vama i slušateljima.
1: Prije svega, možda nekoliko riječi o vama, čime se vi bavite, dolazite nam iz Udruge Zelena Istra i možda koju riječ o samoj udruzi.
2: Kao što ste rekli, već 7-8 godina sam zaposlena u udruzi Zelena Istra. Vrlo često radim upravo na ovakvim projektima koje se tiču smanjenja nastanka otpada, ali mi nismo jako specijalizirani, pa kod nas stvarno svako manje više radi sve, tako da radim i na projektima o klimatskim promjenama i slično. A što se tiče naše udruge, mislim da je barem slušateljima iz Pula ona već zaista dobro poznata i evo, prošle godine smo proslavili 30 godina čak našeg djelovanja. Mm-hmm. Prvenstveno se bavimo zaštitom okoliša, ali uvijek nam je nekako u fokusu i društvo na neki način i upravo ovim projektom nekako pokušavamo to povezati. Znači, djelujemo u zajednici i nastojimo motivirati ljude da se uključe na razne načine u zaštitu okoliša. Inače, možda bi još rekla nešto o ovom mjestu gdje se radionica o kojoj ćemo kasnije govoriti održava, a to je radiona Ređepeto koju smo otvorili prije evo sad već gotovo 5 godina i malo da se i pohvalimo, to je u stvari prva takva vrsta popravljaonice koju je u Hrvatskoj osnovala neka udruga. Znači, Ređepeto se nalazi kao i naši prostori u društvenom centru Rojc, znači u unutarnjem dvorištu je ulaz u Ređepeto i to je mjesto na kojem građani mogu doći svaki dan, donijeti neki svoj pokvareni predmet i pokušati ga uz pomoć našeg voditelja radione Marka Grbca popraviti. Osim toga što ima tu funkciju da ljudi individualno mogu doći popraviti svoje stvari, mogu popraviti i namještaj, i imamo šivače mašine pa neke tekstilne predmete, male uređaje. Mi je koristimo jako često i za održavanje radionica, vrlo često su to, kako volimo reći, reuse i repair radionice, znači od nečega što bi postalo otpad, pokušavamo to prenamijeniti, napraviti nešto novo i do sada smo održali zaista brojne, vrlo kreativne radionice. Evo baš radionica restauriranja starog namještaja, vrlo dobro posjećena, gdje su ljudi sa jednom stručnjakinjom za restauraciju učili razne tehnike kako mogu obnoviti svoje, ne znam, stolice, stolove, neko je donio čak onaj stari drveni radio i slično.
1: Zaista zanimljiv koncept, dakle Ređepeto je dostupan svim građanima u bilo koje doba, dakle mogu doći do društvenog centra Rojc i donijeti neki predmet kojem eto treba malo njege.
2: Evo, samo možda da vas malo ispravim, nije baš u bilo koje doba, ali je svaki dan radi 8 sati, znači ponedjeljkom, srijedom i petkom je to u jutarnjem terminu od 8 ujutro do 16, utorkom i četvrtkom u poslijepodnevnom terminu od 12 do 8 sati. Mi isto tako uvijek preporučujemo da prvo nas kontaktiraju, mogu ili nas u Zelenoj Istri ili Ređepeto ima svoju Facebook stranicu radiona Ređepeto, pa isto tako je dobro tamo kontaktirati baš direktno Marka koji radi u Ređepetu, reći što bi donijeli, kada bi došli, da se dogovore s njim, pa možda on može već unaprijed reći ako treba možda donijeti neki, ne znam, rezervni dio ili tako nešto. Evo.
1: Odlično,
2: i pozivamo zaista sve da nam dođu, da se uključe i na radionice i da donose popravljati svoje stvari koje sigurno još nisu zabaciti.
1: Kada smo već na temi tih radionica, dakle očekuje nas uskoro i jedna nova pod nazivom Dan popravaka 25. lipnja. Što nam možete reći o toj radionici, što će sve ljudi koji budu došli moći vidjeti, hoće li oni nešto popravljati ili samo tako isto donijeti neke predmete?
2: Sljedeći četvrtak 25. lipnja od 18 do 19.30 sati održat ćemo radionicu pod nazivom Dan popravaka 3 u 1, isto tako u radioni Ređepeto ili isprednje, zavisno što donesete na popravak, 3 u 1 zato što su to u stvari 3 popravljaonice koje će se održavati u istom terminu. Prva je taj kako se to običava reći, reper kafe, nekako se najuže to odnosi upravo na te električne uređaje. Znači, ukoliko imate neki električni uređaj manjih dimenzija, nešto, nećemo sad popravljati frižidere ili već mašina, ali nešto što možete donijeti u rukama, na primjer fen, pegla, nekakav toster ili nešto slično, naš majstor Marko Grbac će vam pomoći da to s njim zajedno popravite. Znači, cilj, kao što ste rekli, nije najavili prije, nije samo da vam neko to popravi kao da je nekakav servis, nego da se i ljudi malo opuste i sami u stvari vide kako to funkcionira i pokušaju i svojim rukama nešto popraviti uz Markove detaljne upute. Evo, samo možda moram reći, za te električne uređaje nažalost danas ne možemo garantirati da ćemo to uspjeti popraviti, jer su oni nekako i možda i malo namjerno tako napravljeni da se relativno teško poprave, ali nešto se zaista uspije popraviti. I molim ljude, ako se prijave, da nam onda i opišu o kakvom kvaru se radi i kojem uređaju, da bi možda mogli im već unaprijed reći, ne znam, ako neka sitnica fali, da donesu i taj zamjenski dio, jer naravno da mi nemamo za sve uređaje tako nešto. Druga, ajmo reći, radionica ili druga vrsta popravaka će biti popravci bicikli. To smo isto već dosta puta organizirali, znači naša biciklo popravlja ona, gdje će nam naša mlada volonterka Lea Staver, zaista majstorica za bicikle, popraviti ili pomoći ljudima da poprave ove neke najčešće kvarove na bicikli. I treća, isto sa našom divnom volonterkom gospođom Ritom Borde, koja će raditi šivaće popravke. Znači, treba vam skratiti hlače, zakrpati nešto, prepraviti, suzit. Isto tako, dođite, donesite svoj predmet, ali evo, sve molimo da nam se unaprijed prijave, da bismo mi to mogli dobro organizirati, da nemamo previše predmeta, jer onda naravno nećemo stići sve popraviti. Zainteresirani slušatelji mogu se prijaviti na našu mail adresu, koja je ured@zelena-istra.hr.
1: Odlično, evo da ponovimo možda još jednom, gdje i kada se održava radionica, u koliko sati.
2: Aha, znači sljedeći četvrtak, 25. lipnja od 18 do 19.30 sati u radioni Ređe Peto u društvenom centru Rojc. I evo, može još samo da kažem, da se ljudi ne iznenade, ne znam koliko su upoznati, da je, radi se obnova fasade, energetska obnova, tako da je tu malo onako gradilište. Pa evo, samo da kažem da ako slučajno ovaj centralni ulaz u Rojc nije otvoren, onda je ulaz sa lijeve strane, baš iz Gajeve ulice, zaista nije komplicirano, kroz onaj prolaz Karakotača se uđe i onda ste u stvari već u unutarnjem dvorištu i s lijeve strane je radiona Ređe Peto.
1: A za one koji možda ne stignu doći u tom periodu, dakle 25. lipnja, dakle svakako se uvijek mogu obratiti na Facebook stranicu Ređe Peta, gdje se uvijek mogu obratiti Marku, dakle za savjete, za ako je potrebno donijeti neke dodatne dijelove i slično, i eto, tako, svoje stvari doći.
2: Da, evo, doći, možete stvarno i doći nenajavljeno, ali ipak evo preporučujemo, jer mi imamo i puno radionica koje radimo izvan Rojca i nismo, i nije ni Marko baš uvijek u radioni, pa poručujem ipak da ovoga se ljudi unaprijed najave.
1: Naravno, evo, hvala vam na svim informacijama večeras. Nadamo se da će ljudi doći u što većem broju, iako to možda vama nije idealno, naravno, jer onda ćete imati pune ruke posla.
2: Da, mislim, u stvari ne stigne se, recimo, evo, šivači popravci, ljudi misle da je to brzo, ali evo, nažalost to dosta dugo traje i gospođa Rita, koja nam je već puno puta bila volonterka, ona je zaista predana, ona to sve odnese doma, uzme brojeve telefona, dogovori se s ljudima, tako da nećemo moći zaprimiti beskrajno puno ljudi, ali evo, sigurno 5 po svakoj radionici, možda još koju osobu više, i evo, zaista pozivamo sve da nam se uključe. A inače, kako ste vi emisija za studente, možda isto tako da pozovem studente da se malo više uključe u naš rad. Mi osim radione imamo i društveni vrt, i tamo isto imamo volontere i mlade i stare, i to je nekako naš susret generacija. A nešto još možda povezano s radionom, svaki mjesec održavamo također sajmove razmjene predmeta, najčešće odjeća, ali i drugih predmeta bez novaca, i tu isto imamo krasnu volontersku grupu gdje imamo i studente i umirovljenice i ljude između, pa evo, pozivamo ljude da nas kontaktiraju i mogu se uključiti u razne naše volonterske grupe i sve što radimo.
1: Odlično, hvala vam puno na informacijama, što ste danas izdvojili vrijeme i za naše slušatelje. Evo, stvarno se veselimo da će to biti i korisno i njima i vama, te da će se studenti odazvati.
2: Ja zahvaljujem vama na interesu i nadam se da ćete nas i sljedeći put pozvati u jednu od vaših emisija.
1: Da pače, bila je s nama večeras Nina Brnić iz udruge Zelena Istra, a vi slušate Radio Pulu.
0: Radio Iksica.
3: Radio Pula.

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadam se da ste uživali s nama večeras. Mi smo se dobro zabavili kao i uvijek. Saznali nekih korisnih informacija, saznali gdje se možemo educirati, a gdje se možemo zabaviti u idućih par dana u našem gradu. A za sve ono što ste možda propustili, posjetite naše društvene mreže i saznajte sve informacije. A večeras su s vama bili Matija Zović
1: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Danijele Pernić. Mi se naravno čujemo idući utorak, a do tada mi vam želimo
0: laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 poslije ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Godlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači.
3: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u živo, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata, ovdje je 16 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
4: I'm Italian!
3: Italian!
4: Italiano, si!
3: Croatian!
4: I'm rooting for you guys!
3: Okay,
4: my son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
3: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
5: Dobar dan, dobar večer.
3: Otkud ste?
5: Iz Bapala.
3: Dobro, i dobra zabava je ovdje.
5: Zabava, atmosfera, bravo.
3: Koliko ljudi je ovdje?
5: Na negdje oko 1000.
3: A koliko će večeras biti rezultat?
5: 4-1 za Hrvatsku.
3: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u ranu jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. Idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
6: Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i iz drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Bio je to premijer Plenković, a iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića, pripremljen je i bogat zabavno glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
7: Grgo, dobar večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fanzoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata, bit će sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fan zona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na Trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za Vatrene koji su u Torontu, igraju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati, produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobjedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje Trgom Bana Jelačića, mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene, pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
8: Pobjeda ili samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
9: Što kažete na našeg kapetana?
8: Malo je ko dao što će vam dati. Dali ću moj legendo Hrvata, samo naprijed.
9: Što očekujete večera, su tekne, hoćete gledati?
10: Da, gledat ću, da, svakako.
11: A pobjeda bi trebala bi, da, malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
9: Ko će dati golove?
12: Modrić, Joško, to je to.
2: Sa središnjeg zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo sada u Split gdje nas čeka Zvinka Bilandžić. Zvinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vetrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
13: Dobar vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu, to je mjesto vrlo blizu centru. Odmah iza zapadne obale i ovdje u fan zoni je već atmosfera užarena, zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoć, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro. Tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
14: Očekujem pobjedu. 2-0 za Hrvatsku.
15: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
16: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti. A barem 2-1.
17: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
2: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
1: Kronika dana.
2: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na Kanadsko-Hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
18: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
19: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko koji je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. I mislim da je zato jako dobro da gajimo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
18: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
19: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koji su takozvanom savezu za nuklearnu energiju, govorim za to što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
18: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
2: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
20: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
21: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
20: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
22: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
20: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
23: Bolje volim dan zime već čitavo god do ljeta.
24: Pa se zanadilo cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
25: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
26: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
27: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
28: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
29: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu i ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
20: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
30: U petak i subotu za Riječko, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
20: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
18: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
31: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom. agresijom.
0: U međuvremenu, Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
31: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
0: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugom svjetskom ratu. Zapad se predvođen NATO-om aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se ne odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je tada rekla da ni ona ni Italija nikada ne mole. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misi i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 sudca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava o odnosu prema pozdravu ZDS i Zvijezdi petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
4: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav za dom spremni?
5: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
6: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
5: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
6: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
5: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente
7: pitanja. Pod kojim zakonom su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakonom?
5: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
7: Jeste čuli za Crven kap u Vukovaru?
8: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo.
2: Dojave o eksplozivnim napravama jutros se primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matos. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
9: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
2: I Vladimir Horvat.
10: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić Kovačić.
12: Srdačan pozdrav svima, čuli ste na početku kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, na tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa, nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskog tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da još ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada, jednako tako Zlatko Dalić čini se skloni tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1, desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić, sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće li dobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati, 15 sati, 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će i naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže.
13: Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu, dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
10: U tijeku je drugi susret u našoj skupini, u Bostonu igrao je Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igrat će Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone svladali su Sloveniji Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
30: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice je bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34 u Dalmaciji do 36 celzijeva. Stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena podnovelebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
11: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
3: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
3: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: iz programa Repriziramo.
1: Historija Histrije.
0: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Dragi naši slušatelji, evo, dočekali smo i to. Ja sam se vratio u studio Radio Pule nakon nekoliko tjedana godišnjega odmora. Zadnjih nekoliko naših susreta slušali ste, ja vjerujem, zanimljive reprize koje smo snimali tijekom svih ovih godina u sklopu naše i vaše Historija Histrije. A danas će za kraj ovog zimskog dijela naše sezone, prije duge ljetne pauze, naš gost ponovo biti Kristijan Žgaljardić. Jako smo puno istarskih mjesta prošli ove sezone, koja nam je počela u rujnu prošle godine. Putovali smo skupa u povijest mnogih naših istarskih mjesta. Svega toga ćemo se malo prisjetiti u današnjem izdanju emisije i još ćemo vas na kraju pozvati na jednu zanimljivu izložbu. Prije svega, Kristijane, pozdravljam te. Zadnja nam emisija, pa nećemo puno daviti naše slušatelje. Teško nam se bilo uskladiti, ali drago mi da bar ovako na telefonskoj liniji te mogu pozdraviti i čestitati ti na još jednoj uspješno završenoj sezoni Historija Histrije.
3: Hvala ti, Marko, Bog da ih sreće, zdravlje tebi i svemi koji nas posluhaju. Meni je joko drogo, ča, eko, smo dva leta skupa u, bi rekli, talu, u tandemu, da lipo čakulamo i da ljude vadimo o našoj lipoj Istri. I moram ti reći da mi je srce puno, ča, eko, sam ima prilike i ovu sezonu pominjati, govoriti o lipim krajima naše lipe Istre.
2: E, a tih krajeva je stvarno bilo jako, jako puno. Kristijan, ja ti moram evo ovako javno pred svim slušateljima zahvaliti za 2 godine druženja, evo, tijekom kojih si naš suradnik. Postali smo i više od suradnika, postali smo i prijatelji i uvijek komentiramo različite teme i iz prošlosti i iz sadašnjosti, ali ove sezone je zaista bilo zanimljivo. Prošli smo toliko lijepih, zanimljivih istarskih mjesta. Neki tvoj dojam ove sezone, gdje smo ono počeli, gdje smo završili, imaš li ti neku evidenciju, a znam da je vodiš.
3: Pa gledaj, meni je jako drago da se je ove godine pružila prilika predstaviti istočnu Istru publiki i da su ljudi imeli prilike čut neke lipe besede i neke lipe priče ke gredu od Barbana do Kastva. Moram ti reći da mi je emisija, kad mi je bila, to jest epizoda koju smo imeli, kad mi je bila posebno draga, bila posvećena Kumičiću. Mm-hmm. Tam je bila jedna od drajžih i normalno bilo mi je jako drago kad smo govorili o Kastvu. I oko mi je drogoća, znaš, u ovoj sezoni su ljudi imeli prilike čuti, upoznat se sa ljudima za druge bande Istre, vajka naš svi govore, zapadna Istra, južna Istra, slažem se, oni imaju lipe povijesti i zanimljive ljude, ali istočna Istra ne zaostaje za time. Mm-hmm. I jako mi je drago će ovo leto s ljudi imeli prilike čuti ovako neke zanimljivosti. Ja bih tebe pita kaj je tebi bila najzanimljiva epizodica od tega našega Barbana skroz gore do Kastva.
2: Pa dobro, znaš šta, svaka ptica leti svome jatu, pa onda ja sam tamo na pola Rakljan, pa onda uvijek je meni oko Barbana zanimljivo jer smo nekada bili isto udalno dobro Rakalj i Barban, ali ono što se meni zapravo najviše kod tebe sviđa je što ti uvijek uspiješ sve te povijesne detalje povezati sa sadašnjošću i posebno mi se sviđa tvoja poruka koja je dosta česta u mnogim emisijama, a to je: ljudi, delajte više dicera, ako toga ne bude, neće biti ni nas i neće ki imati pričati našu povijest za 100 lit.
3: tako je.
2: Da.
3: Tako je, to je najveće blago i naši ljudi su opstajali unto svim povijesnim burama. Samo spomenut valja da je istočna Istra vajka bilo mjesto trvenja različitih carstava, da su joj oteli i Habsburzi, i Mlečani, i Akvilejci, i Talijani, i Njemci, i jedni i drugi, i da su na nju hodili sa svih kraja, ali ipak nekako ta istočna Istra opstajala unutar svim tim burama, a opstajala je zato što je bilo i dosta dice, i ta dica su bili nasljednici, baštinici te vele povijesti. I meni je jako drago što na našim krajima, pogotovo na Labinštini, to šire Labinštine, postoje i dalje dobri ljudi ki su kapaci, bi rekli, delati, ki su kapaci dobre stvari storiti. Mm-hmm. Sad nam ostaje u budućnosti samo vidjeti koliko će oni tega moći storiti.
2: Naravno. A mi smo tu, evo, da im dajemo kuraja. Kristijane, nekako je cijela ova naša sezona bila u znaku te istočne Istre i tih malih gradića čiju si nam povijest ispričao. Znam da imaš već sigurno planove za iduću sezonu. Ja se nadam da ćemo se družiti i u idućoj sezoni. Gdje ćeš nas odvesti?
3: E, što se tiče druge sezone, mislim da je pošteno da malo počakulamo o sjevernoj i središnjoj Istri. Mislim da je jako lipo da se upoznamo sa svakakovim zbivanjima od Hrastovlja u Sloveniji. Ono je granično, ali mislim da ga je lipo spomenut. Od Hrastovlja je Kubeda skroz dole do Žminja. Mislim da će svaki ki bude posluha u narednoj sezoni imat puno tega za navadit, puno tega za otkrit, i kad bude putovao po Istri će moći otkrit ke sve lepote Istre mi imamo. Od briga do mora, od krvave Istre do bele Istre, tako da ki god bude od nas posluha, zapravo mislim da će dobit jedan, bi rekli mi pićonci, kuroj, da gre još jače dalje i da kad negdje li gre more i zamislit tu prošlost kada se je tu odvijala.
2: Jako lipo, tako je, upravo to uz naše emisije mislim da naši slušatelji mogu dobiti. Kristijane, ti ne miruješ, bez obzira što je ljeto, dugo toplo ljeto pred nama, znam da si jako aktivan, pa ja sam najavio da ćemo pozvati naše slušatelje na jednu zanimljivu izložbu koja se nedavno otvorila, na kojoj si ti radio, pa evo, možeš li nam ukratko predstaviti o čemu riječ? Mislim da je riječ o našem lijepom kršanu o kojem smo također govorili u ovoj emisiji, zar ne?
3: Tako je, justo tako, dobro si reka Marko, sad ću ti ja reći ovako, znači, sad već je Timano don to duro, ali durat je još i ovuše Timanu, sve do početka iduće, u sveučilišnjoj knjižnici Vapuli moru svi ki želiju poći posjetiti izložbu Osebujni krajevi općine Kršan. Mm-hmm. Ta izložba ima za cilj predstaviti sve lepote općine Kršan. To ne uključuje samo gradić Kršon, već i Plomin, i Šušnjevicu, i Brdo, i Kostrčane, i Tupljak, to jest ne Tupljak, Tupljak je Pićonski, ali onu drugu bandu kad gre prema Zatki. Znači, ima puno tega će ljudi moru vidjeti tamo i puno tega će ih more zapravo potaknuti da gredu po općini Kršan. Reću samo da je općina Kršan jedna jako vela općina sa jako velikom prošlošću. Na njoj se nalaze brojna povijesna zdanja. Ona je općina s dramatičnim promjenama u krajoliku. Znači, samo za spomenuti je da općina Kršan ima i izlaz na more, da ima i planinu Učku, i da ima Čepićko polje, da ima i brige, da ima jako puno tega i ki god gre tamo, neka gre pomalo. Znači, znaš kako danas kad ljudi kad negdje gredu šiškaju? Da. E, da, kad neki bude vidjeti u izložbu će si sad reći, a ja neću šiškat prema Učki, nego ću hoditi pomalo. Vidit ću taj Kršon, poću do tega Kožljaka, poću u Jesenoviki, Novu Vas kad su freske. Poću vašu Šnjevicu da ja vidim kako su ti Vlahi tamo imeli taj kontraband, kako su zeznuli te talijanske vlasti da švercaju. Biće jako im zanimljivo. I kad god bude prišao na izložbu, pa onda će mu to biti na lipo brtica v aguzicu da more poći napred i da more još lipše shvatiti krajobraz istočne Istre.
2: Jako lipo, evo, neka onda prvi korak bude izložba, a nakon izložbe, evo, ti kažeš, treba polako upoznavati taj dio Istre koji je zaista nevjerojatan jer ima i planine i more i područje bivšega jezera. Što bi ti savjetovao našim slušateljima, odakle da krenu u istraživanje tog dijela Istre?
3: Pa gledaj, ja bi novako reka, ako gredu s Pule ili Puljištine, mislim da jako lipo neka se prvo zaputeva Labin, tamo neka popije kakovo kafe i lipo neka gredu, prvo neka reduva Kršon, lipo ka, to je Plomin prvo, neka vide Plomin, neka vide za gore, tamo će lipo vidjeti kako taj ogroman Plominski zaljev dominira tim dijelom. Sjetit će se onega što smo bili govorili o emisiji o Plominu, da se cijeli Kvarner malte ne zva po Plominu, Flanatika, znači taj bitan grad, taj je to mesto sa jako bogatom prošlošću kad se nalazi najstariji hrvatski glagoljski spomenik, Plominski natpis je tamo. I onda kad naš ljudi budu tamo lipo šli, pričevat reko Svetega Jurija, pa tamo je na dobra šinjora Nada, ona će ti dati malo rakijice da popiješ, da budeš još bolji, pa lipo greš se okupat, ćeš malo dobre stove, tamo je okolipo more, e onda lipo pride polne, pa gremo za Kršon, tamo onda imaš prekrasne vizure, kje se pogledaj pogled i kipucaju s kršana i onda lipo lagano zavijaš prema Kožljaku, Jesenoviku i Šušnjevici. Mm-hmm. U Šušnjevici rabiš poćo vlaške pute, da malo vidiš kako su ti vlahi se tamo naselili, kako je to šlo do tega, kako su očuvali svoju priču, upoznat ćeš se s čovjekom ki se zove Andrej Glavina, mm-hmm. ki je bi jako zanimljiva ličnost konca 19. i početka 20. stoljeća. On je toliko tega pokrenuo, toliko tega napravi i kako se reče, on je bi prvi ravnatelj škole na vlaškem jeziku u Istri, u Hrvatskoj. On je ima jako veliki utjecaj na te ljude tamo. Kad se s tim upoznaš, lipo greš malo do Letaja i Belaja, pa se kalivaš s dolom prema Čepiću i onda hvala Bogu greš va Pićon preko brda, znači tamo ćeš vidjeti luh, vidjet ćeš pritoke rijeke Raše kad se moraš okupat, ko si hrabar će paš kako u ribicu i onda je normalno greš va Pićon na kako v decvi napoli mene va Floričiće i priča ti je zaokružena.
2: Nitko mislim da ne bi bolje zaokružio ovu priču nego što si ti upravo zaokružio, Kristijane, i time zaokružio cijelu ovu sezonu. Ja se nadam da si motivirao naše slušatelje. Ja ti još jednom zahvaljujem, prijatelju, i želim ti dugo i zaista ljeto bez puno nekih velikih obaveza, iako znam da si aktivan i da stalno nešto delaš. Znam i nadam se da se onda na jesen ponovo vidimo u našem studiju, a evo i našim slušateljima želim zahvaliti što su bili sa nama tijekom cijele ove sezone, što su nas pratili, hvala na njihovim dobrim komentarima, na njihovim kritikama, naravno, na njihovim komentarima, sve u cilju kako bismo mi bili što bolji i na što bolji način predstavili povijest naše Istre, tako da svima hvala i ljudi dragi, slušamo se na jesen. Evo, Kristijane, tvoja završna riječ.
3: Hvala Semića, nas posluhaju, nadam se da vam je lepo, da vam nisam dosadan i da ćete svi čuda tega moći još već navaditi, da ćete bolje kapit kraj ki nas okružuje. A ja ću završiti sa onom lipom rečenicom, jednom citatom što je rekla Tereza Kesovija, da nam bude lipo uz žmulj dobrega vina. Tako da leto finite i uživajte uz žmulj dobrega vina.
2: Hvala ti, Kristijane, još jednom, dragi naši slušatelji, naš gost i naš vodič tijekom cijele ove sezone, Kristijan Žgaljardić. Ja sam bio vaš domaćin Marko Percan i slušamo se i naravno ponovo na jesen. Puno hvala i bok.
1: Historija Histrije.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Samo jedan sat ostao je do početka važne utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatska ove noći neće spavati. U jedan u Torontu igramo protiv Paname. Vatreni će u Kanadi imati snažnu potporu, a na tribinama će uz brojne hrvatske navijače biti i premijer Andrej Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Gotlin. Krešo, svi očekujemo pobjedu, što kažu navijači u Torontu?
1: Navijači su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. 18 sati, dakle dan je još uvijek sunčan, topao, bio je sjajan dan za hrvatske navijače na ulicama Toronta. Oni kažu da su potpuno uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ono što je trenutno sada se dogodilo, završena utakmica Engleske i Gane, nažalost 0-0, tako da te dvije reprezentacije sada imaju po 4 boda, a dvije reprezentacije koje susret počinju za sat vremena, kao što se spomenula, Panama i Hrvatska, 0 bodova. No naravno, i dalje sve u našim nogama, i dalje se može kao drugi proći u drugo kolo natjecanja, odnosno proći ovu grupnu fazu. Stigli su sastaje prije nekih 20 minuta. Petar Sučić ispao iz početne postave, njegovo mjesto zauze Marko Pašalić. Ostalo je očekivano, četvorica, vraćanje na onaj tradicionalni sustav igranja. Livaković je na golu, četvorica u obrani, svoje mjesto tako izgubio Luka Vušković, Pogrečić i Šutalo čine stoperski par. Na bokovima su Stanišić i Gvardiola, Kovačić, Modrić i Matunina, trojka u vezi, Marko Pašalić je dakle na desno krilu, lijevo je Perišić, a mjesto u vrhu napada. Ponovno je zavrijedio Petar Musa, iako je trener, izbornik Zlatko Dalić najavio da bi danas trebao biti starter. Ante Budinov je vrlo vjerojatno da će ući u nekom trenutku ove igre. Stadion u Torontu od 46.000 mjesta se polako puni. Najava je bila da će vjerojatno biti više hrvatskih navijača, ali pretpostavljam da bi se to na kraju moglo dogoditi da bude pola-pola, 20.000 hrvatskih, 20.000 panamskih navijača, ostalo neutralni. Sve pratimo na našem drugom programu.
0: Hvala, iz Toronta se javio Krešimir Gotlin. Utakmica će se pratiti i diljem Hrvatske, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se uz video zid i zabavno glazbeni program organizirano prati utakmica. U središtu Zagreba je Igor Okičić. Igore, okupljaju li se navijači, kakva je atmosfera?
2: Dobro večer svim našim slušateljima. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića. Atmosfera se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno obzirom da je do utakmice još sat vremena. Očekujem da će se ovaj trg napuniti. Pjevaju se navijačke pjesme, ima puno hrvatskih zastava. Od 21 sat u fanzoni na Cvjetnom trgu navijače su počeli nabrijavati Zaprešić bojci poznatim navijačkim pjesmama. Zagreb itekako diše za Vatrene, koji u Torontu igraju svoju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Obično tu drugu utakmicu najbolje odigraju. Ni Zagreb noćas neće spavati. Produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata ujutro. Mi smo se evo malo prošetali trgom. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih.
3: Pobjedu prije svega. Ako Pašalić igra, onda Pašalić daje 2.
2: Što kažete na našeg kapetana?
3: Očekujemo da će napraviti kontra onog što je bilo u prošloj utakmici, svima dokazati da još on to ima u sebi.
4: Volio bi da malo raspršimo ljude koji će dati golove, pa ona, ajde, Perišić jedan i nek Budimira stavi i nek stavije gol.
5: Pobjedu? Maturina jednoga i dosta.
2: Kogu očekujete u napadu?
6: Valjda Musu.
2: To će biti bolje nego protiv Engleske?
7: Pa sigurno će biti bolje.
2: Ko će dati golove?
7: Maturina.
2: Hoće se slaviti do dugo u noć?
7: Pa sigurno da, do jutro.
0: Hvala, bio je to Igor Okičić koji nam se javio iz središta Zagreba. Sada idemo u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kakva je atmosfera u Splitu, gdje će se pratiti utakmica?
6: Dobar večer iz Splita koji večeras ne spava u cijelom gradu, u brojnim kafićima na štekatima se gledaju utakmice, a kako ugostiteljski objekti večeras mogu raditi sve do 4 sata, gledat će se i utakmica Hrvatske. Riva je u ovim trenucima puna ljudi i cijeli centar grada, a jedina službena fan zona je tu gdje smo mi na Zvončacu, gdje su se večeras okupile stotine engleskih navijača, u stvari mladih turista koji provode svoj odmor u Splitu, bodrili su svoju reprezentaciju koja je s Ganom odigrala bez golova neriješeno 0-0. Oni sada pomalo odlaze odavde, nisu baš zadovoljni rezultatom, ali kako su nam rekli, uvjereni su u prolaz svoje reprezentacije i prvo mjesto u skupini. Oni sada imaju 4 boda jednako kao i Gana, a mi se nadamo da ćemo mi večeras osvojiti prve bodove i to prva 3 boda. Kažem, u tijeku je baš smjena navijača, odlaze engleski navijači, evo stižu naši u kockicama sa svim rekvizitima, pozitivne nekako energija, čini mi se da je večeras tu, večer je ugodna i topla, evo još samo nam fali ta pobjeda naše reprezentacije na čelu s kapetanom Lukom Modrićem koji večeras ima 200. nastup za Vatrene. I evo za kraj možda da poslušamo kratko Splićane, njihova očekivanja od utakmice koje počinje u 1 sat iza ponoći.
8: Očekujem pobjedu 2-0 za Hrvatsku.
9: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno 2 gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
10: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobijediti. A barem 2-1.
11: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
0: Hvala, iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
12: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
14: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
15: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
12: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
16: Nogometaši Engleske i Gane odigrali su bez pogodaka u prvom susretu drugog kola skupine L. Tako i Englezi i Ganci imaju po 4 osvojena boda, dok su na dnu Panama i Hrvatska, koji će početi svoj dvoboj, kao što znate, od 1 sat po noći s prijenosa našem drugom programu. 13. dan svjetskog prvenstva otvoren je pobjedom Portugala protiv Uzbekistana 5-0, a od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
17: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U ovim trenucima počinje utakmica Hrvatska-Panama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ove noći Hrvatska ne spava. Navija se diljem zemlje, u fan zonama, na ulicama, trgovima i naravno terasama kafića. Evo kakve su prognoze i poruke uoči utakmice poslali navijači u Zagrebu i Splitu.
1: Što očekujete?
2: Pobjeda ili samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neka je pobjeda.
1: Što kažete na našeg kapetana?
2: Malo je ko dao što će on dati. Da li ću moj legendo Hrvata, samo naprijed.
1: Što očekujete večeras, otekne da ćete gledati?
3: Da, gledat ću, da, svakako. A pobjeda bi trebala bi da malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
1: Ko će dat golove?
4: Modrić, Joško, to je to.
5: Očekujem pobjedu, 2-0 za Hrvatsku.
6: Pobjedu Hrvatske. Pa ja mislim jedno, dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
7: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti, a barem 2-1.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
9: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: U petak i subotu za Riječko, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Visoke temperature uz samo malo nepažnje, nažalost, mogu imati opasne posljedice. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na veliku opasnost od požara u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije, dok je vrlo velika opasnost označena za šire područje Splita te otoka Malog Lošinja, Hvara i Visa.
11: Vijesti.
0: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do 30. kolovoza bit će organizirano gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja. Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, kaže ravnatelj Osječkog kulturnog centra Marin Seleš.
12: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, da staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama. Jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija igra važnu utakmicu u Torontu. Sve prati Davor Lulić.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu završeno je prvo poluvrijeme utakmice Hrvatske i Paname. Rezultat je 0-0 u prilično ravnopravnom susretu. Nije bilo puno prilika za pogodak. Naši baš nemaju rješenja prema naprijed, da imaju i dosta problema s kontrama Panamaca. Nadamo se boljem drugom poluvremenu. Prijenos nastavka utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U prvoj utakmici drugog kola naše skupine L, Engleska i Gana odigrali su bez pogodaka 0-0. Englezi su dominirali, imali 19 udaraca prema vratima, ali Ganci su se odlično branili i obranili. Obje ove reprezentacije sada imaju po 4 boda. Uoči posljednje kola u kojem će u subotu u 23 sata Gana igrati protiv Hrvatske, a Engleska protiv Paname.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav saslušao je 5 kandidata za 3 ustavna suca, a danas će razgovarati s njih još 10. SDP je poručio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi uskladili imena i do saborske ljetne stanke napokon kompletirali Ustavni sud. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
3: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, a ta zemlja jučer je zabilježila i najtopliji dan otkako su počela mjerenja 1947. Rekordi i u Velikoj Britaniji, Italiji i Španjolskoj, u kojoj su temperature prešle 45 stupnjeva. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Visoke temperature očekuju se do kraja ovoga tjedna, a možda i do kraja mjeseca, iako u Hrvatskoj one ne bi trebale prelaziti 40 stupnjeva. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u